0: Hali yo shiriri wano wake la toko ene mshtudio mo.
1: Kushili ya kaya hali.
0: Kushili wansina mwata oi.
1: Yortao kanna kimata distriti wa mhigati waka hapa mawaraba.
0: Ya Jordan kanna wani wo vatokoni wa yobu hosha salama mwreti lo kala.
1: Ay me watoko wa kawa mashi ganamu vina tu ushili ya wira kwe. Ashino ushili la siya.
0: Kwani washora tena sherin ro kwa malo bara.
1: Mashiwa wa shawa la kipoki ya omarekato kiroga katu mihe ni kuzinaga kichikeke kiroga wani wenu no pahe.
0: Antu miha kofera?
1: Itu miha omarekato pahe.
0: Anopo la kawoi ba?
1: Mira sai?
0: Anopo la kawoi?
1: Ah, omusheli ofer, omusheli akina wapala aga, nuru tumi hawa mawara paweno, waka hapa mawara paweno.
0: Orereo. Isalamu?
1: Isalamu soba chere, kina hata chere maharakala ba, Karlina chere nchere, nimanaka neosan, nimanaka floresio, nimama haka oki yara maria, unazimi ya maria celestino, nipapa haka kanna, Nimulamu haka Lumeta, nimulamu haka Manuele, nimana haka Laura, nimuhima haka Orlintu. Epa, kinaziri hakina kukushika wavo.
0: Asanti, nkirero wa shkureda.
1: Ya, tapo ni hiyanu, nuutuli ya keno. Nini uweri ya kaisani vira vira mawani, mashihika nuutuli ya wama warapano, kinononi yote vaka, he.
0: Wapio kati radi Mosambiku, no piyao.
1: Ayo.
2: Arainha Flora. Bosilai, amarelele netia. Dama.
0: Radio mvira vira mawani vakani vakani vakani vakani ropiaka. Mitete sohi ya nasa. Kahiyo di huku ni mosapa ni ngelawe omali hamomothene. Tresora yoshaka. Nimno tumloko mili soli karasili. Alo, bon dia, no wake la mwishtudio mu?
3: Bon dia, mwa kwaka.
0: Alo?
3: Bon dia, hali mwa kwaka.
0: Koshe liu wakani, hali manu?
3: Wakani, wakani, so mwurno kiwere ya.
0: Wapa jendo silini?
3: Wapa jendo hiwene.
0: Bawasha, shena nubwela wabara?
3: Waeka rumuru ya kitopi ya lteko mwaka.
0: Masi muru landelo wanye seri ya wahosha?
3: Yeo mati baba, wate baba lelo.
0: Mati mwota henu, shpitali?
3: Kumu kikuwela masukurista wa kinoro wao. Kumuru lo kalato mingu.
0: Isalamu?
3: Selamat kelabah atas kami berhati untuk membantu roka usai Mario, roka kucing di Mario. Nama tani malam manti ba, rena kumi. Aso tanya nama ada, amurate lawo, roka anavivi, kabah keuri kumaiba.
0: Ora kaga bikin tikelo selawen no. Eke kai rohash korla na pentele chikali wa kubea.
3: Eh na,

0: Acá la rujolo arana lo buen día.
1: Buen día.
0: Sina muerta hoy.
1: Mío que ni tenía Abdul Enrique.
0: Natukua.
1: Mata con mero local tati para tu cueque.
0: Wani o hoja salama.
1: Maishuani no. Sana valina hili la suya salama. Variaca boba. Ana mamu ya na mashi. Wakani wakani.
0: Ana mai kiteri.
1: Ana mai kiteri.
0: Kiteri umu kumio.
1: Ekiteri umukumi unipela
0: sana ahiru pa salama
1: sana hawa sela salama ki so wele ndo ama isha ya wake hakumbi ya korowa si ure warumpi ya yavo
0: suwe la wina nilela kapachere nye vo
1: eke kai eka hiki nto na vehali mteko nigo
0: mteko nino salama
1: ayo
0: siwa mete lwa abduli nruye
1: ngi wale
0: mete lwa lelo va
1: mete lwa kwa vantina Uruma ke kwa tirora ba kenro musikitini. Aka tika ka musikitini ka iku kuse e paswa ka ne katana kana ma muye na kuse ke ihipa. Mero kena le teri ya seke mukasu ni meni pavela ni riri nye. Oko kukorosho la kala ka mima ka vale. Moro le uore rafo. Hina ime ke kala moro tiyo lo wa kubocha wa. Akela ka ukume le palua ya moro permenu si hivye. Ayo.
0: Ora la pie yo. Isalamu ba?
1: Isalamu kwa pachere ya tisa ikipa ya muteku vantepa nilu sulukutora urmuteku warisha ya urosu.
0: Oh, shukurela.
1: Kahokono shaka kireka wa hikentuna ve ana maikiteri ya uvadeva. Na ana manini ya ukumelo sati ya ikiteri yu na matisha na maflavia na siye ya ni sulu aflavia atisha. Mamati Mariana Luwanyeke ni papa za nruye. Emusi yoteni ya mloko ni kumina Alberto au Anelson ya Suleimana tiyuti ya Usepi umuroka asiro kwa raga mara Luishi mara Nelu mara Wilo na Ashie ya na Anaya yoteni tata ka Paulu mpulia ka Sabatu na Sara tambe na namane watevale muhima ka ti Alaina asukuhi na vitu kabinya kama wabu kapanya kapata ni ane mpeke lana humurati umashika apelelea kana wiki hali yale ni kuru namu nalike la anaitoko ama achaga marandromo la ni apata ni piyermilinto anakiletu afonsetu selua kihimu yako utulili tusalu warunamuka vale yali nuhaji atipu chuma operenesu mpanyane haya Enrique Santonio Ilias Chinkwele Tomas Danielio Dottore Akimu Vitorino Amisi Manuele Nlenlea Aina Sio Vicente yao wana mtuwa huu Ati Mamulaku, Ati Nisinishi, Alberto Sheshe, Shakalamo Turista, Hana Peringu, Wana Kusi Vale, Nia Samuele Kavona, Celestino, Mukormola Tataka, Ana Vivian Panyane ya Ukrani Uwa Vitorino, A Vitor Francisco Lenki Unakwahu, Asa Sinto Alberto, Apo Nitoma Ananume, Asuani Tupire Shula Msulu, Ako Suli Shantina Limu, Dionisio Sherewa, Aiti Vanishe Lao, Akanleata kisista Alfredo Adilio Hakantitus wao Alfredo Luisi ya Carlos Yamisi hata takaisaika na kakanau na deka panyantura Adelin Manuele Arino Mariano Hapiki na wanantala Ernesto Armando Akanle Professor Formato Mestre Eusebio Lázaro Lorenzo creo campañe mana non Peru a Constantino Mariao a Anacuriao Nikuruni Otaviu na hipa wa mpanyani haya. Na ve kiroka vikeleke amu ntao nshose makari yao wa mandola gulanina anova. Ntava nukunya ama atankina mpanyani haya. Kupilotu huu. Ashwa msinyu. Uri kumaiva. Amu shkiti. Bihava haisalamu. Ni apata ni wotena. Ni vikelana humrati umu. Kishiwenda kwa waro mwala nukuru na Rafael yao. Kalagawi. Nwa watu wiru lazi na yeli ili hakina kukhali linye la kandero wate na kiharo mwalia kama shindu heko kira lelo katu kina kukhala waro mwalaka.
0: Eke kaimano iwa Abdul Nruye.
1: Nabe.
0: Mulo pana maali mulinu haji ukala iwo.
1: Maali mulinu haji korero kale shababa na kalabari yiva onimo wiriana mba wala ono ni wiriana wako kalaka ikalo saye salinya iya.
0: Ah kanro towa na.
1: Karo towa na ayo.
0: Ya panya ira ari jahashe lili hahaba makoma sumbradi uni
1: so kalaka yele ndio maati ya kolea nsive la mkole mwaya
0: eke kai
1: makoma so wakino pisha na vava animu ishiwe la nene
0: mhm
1: haa komu wasi vela yiru waka amali mwawo te bivandu muliwa na risa ba azaria hanu te akaba uru kwa
0: tani kwa ara ka kiromola
1: eke eke ini ka velo hole lisha
0: no shukur la no pika la bo ya nduye
1: shukur la dar korea ke wa pentela ni te kosanyo mbare sala mo ka tukina kumulu kwa nchale ya no kumana saka
0: asante amali mulinu haji.

0: Basi watoko ni wayavo ya hile liwa salama, ashe liwa salama.
1: Tokwani waka ninkalo huwa huwa mhawa ya kamesiru felisiyan lagostinyo ano ere wa muru.
0: Ano ere wa muru?
1: Hmm.
0: Basa aro hawa akunya?
1: Eh, na muru ni mawere ya e.
0: Aro hawa akunya masi?
1: Eh, ahiro hawa akunya.
0: Hmm.
1: Nito ahipanyara ikomprini itu hapa itu.
0: Hmm. Masi ya tikela?
1: Hmm. Ya tike na kinkalo wa kanyeriri wakapahi wa hospitali weiwa.
0: Ah, kanyeriri siso. Mete duwa ulelo vanunu?
1: Wasaka vaa kintuno roo kiresha. Kitikeke kiruwa kikawehe kalipa ya wamuru.
0: Hmm. Isalamu?
1: Isalamu kinapa chire yake ya alavirisiano kustinyu. Karoe na kaama ama okulutu ni uwe usheni ya Jacinto. Kavekela ka anaka ale kisifilisi ya Lokostinyo, Arsenia, Lashmi, Neima. Nimwanaka ama tata nishonisa. Kimbekela ka muhimaka nama Saulinu, kimbekela ka mwanaka Saulinu, Hermanto. A Constantino Mario ao Muhina kamara na cha na bobaka amara na muthola
0: No shukrla no no
1: Kos shukrla ni mi baba
0: Ke kai na pentela amrogora kala Feliciano Agustinho a panish kalio wa kubea
1: Kos shukrla

0: Akala ruho lo arama lo bondia.
1: Mente bondia mana aire se uros.
0: Sina.
1: Ngina kinero a montao se Macario, se la va no are kulu kaitan.
0: A montao Jose Macario, ka hay hali so she li lo hali samba kuvani.
1: Na se hali mama kwa mama kamio mama mama kare mo sana, ma se se lo ko se lo an e la kali he.
0: Maswani wana wana ni shela suwa.
1: Na sana mwana ni tuwela za, kini wana tuwela ka.
0: Mete lwa wale lova?
1: Maare ni wana nalishaba, kini kala atuwa te wawa kasuna. Kini nako la kansi nero kereka masi, kini ya siwe yao.
0: Kila tukuwa na tukula sakina na mwane. Aledi hireke mkale lo mete lwa ya. Ayo. Pako mana ni hasiso wakani, wakani.
1: Ayo.
0: Kiwe himbira.
1: Ayo, ayo.
0: Akala mpabela waro mula muradi uni mu?
1: Muradi uni mkintuna kwa hawa kenda anamane ya hawa sakon lala. Montao, montao, kato te montao. Atil te montao, repente na montao, sa usita montao kenda bahay salam. Kenda rode ni hima kati isi, kenda bahay salam, kenda kwa kenda bahay salam. Kenda rode ni lama ka alwishi, wa mazani mwari wa nipanyane wa namiba kwa uu. Kemudian bahaya salam, awalnya si Mario. Karo ele asir koratio, ala sar Lorenzo, tiap lagi tanar tur Constantino Mario, Daniel Suami tu, Eugenio Mario, Nora Francisco, Alto Rao, apa ni tu nama? Evaristo Batista, kemudian bahaya salam. Nasir kau ten ya ni mata kah nara mah keling, kira mau dua punya sampai siawam, pulang kapu telekato ni ya, so ten ya ni mata kah. Ratu mio ahero mwi amonta hakira mo ya no ya ni ko to kumela maru tu makamo kanle mo sana o sika ja wana ka ta no wan
0: asanti amonta un Jose Macario kandero ashorela
1: ah pobre gato.

0: for you.
1: Niwale ke mikora ya sarari. Hello, bon dia.
2: Bon dia, Radio Mozambique.
1: Sina mwatoi.
2: Abel Antonio, gemwera wana kuse.
1: Oani wo hosha salama.
2: Najma hala muluku ga gemu studio mo.
1: Studio mo mura kilo kala mete dwa lelo ba.
2: Ata gere wa te baba tu.
1: Mhm. Salamu.
2: Yo pa jere gno vegen nyo wano.
1: Yo ko shola mo mura kora ga.
2: Karo ele ke ala na nyalo ba Rosi Daniele. Karo ele kana mwane. Shilo dino mara we. Tomi kana ye wishu. Karo ele kaminita. Asho sina. Amisi. Karo ele gelsi diu. Adania. Amejinya. Arifu. Adania. Karo ele kokatan. Poni dumana nume la mara. Amara bela la mara. Atati ya maishana, apapa ya hanya hanya. Kimela wa hama ruku, kereke ya mungu linyo ala.
1: Hali, sosheluwa nunu?
3: Sosheluwa kaya hali mama.
1: Sosheluwa nsina?
3: Rosita Daniele wana kuhusina, wana mulungu.
1: Wako rakakomuwa we, onroa okilatu wanu lelo vashi, ene onroa mwapela?
3: Mime tante kempelo, deshkansari. Onroa peka nduru, ya msorole.
1: Ah, kala pamela waro bona muradi uni mukata ho pacho ron chawa.
3: Ah, salamu yo pacho ra kino za hanyo wa mana ri za uroso.
1: Mashukurana.
3: Ni na mana shane tur densi wao. Na kunya tu niyo apele Antonio wala ba. Na mama mar mashana. Mthani hendra mana baba opanye shikale wa kuvea. Kaza ke le kanaka shiloti na marawe tominka na ye wistu shona se hanisi shosina historia ka shiru kinne ba salam santento kaza ke le ke arrokoraka ornartu macher bal na marawe romantiño tiu ponitu mrotoni na marawe papa musi baulu anaka mar sharafi mar tomashi kinne ba salam Kira kata kelak ke apa senurati, kau ni

Kula mwi velele ma baha ma ma vamos na buya mwini Wana mamu diana wa kula wa wego vela miyo wa baha katabeju Wana mamu lopana Ahima kasote neidoko shukure la diele ahima kupanyera Niri wa oka la omu diana mzina nawe ondi wana jaili Sharia sharia amaraba sale Olime kutaya na marie kutela mabaha mama mana mamu tiana ngodi ya mzina nawe are na jaili Na jaili o marie muzi Onna jaila si baba mahi suwele nzina na yon kalamanya elapoyo wanu kalamilili Sharia sharia npiano le orwa telawe Anna nariwa Orwa mudia wa anna nariwa Etwene vena atunawe atuna oja na yawe Sina na wakala na jaili Sharia sharia Mana mamu tiano wanya we kiwa virea Uwona wene Atelia we karikwe la ntumulela Sina na wari na jaibu

0: nginginu pabela nin sinana nyuman nanjai emudiya he mare yam hawani wo atata mi yonka wo na kumakani ba nginu pabela ni sariya bahi ginamu indo wo ro la thila wo mala thin la thila ko hallo kali hana amakala ne di tanni mona mana ma mudiana iru haka evi danyu ni wo malela ni nimona e burungela unna jai ni wo mare mu sahi mayo nanarangile belele
1: Kobelo namama Kimpela kiroka tibe minane Dio ka hina bulabura meshelia salama Onoma banoroa Abale na hiru meshelia kana matanu Amara kale ka ha himeria Wiran dombolo ke mpani ma busike garuma tineta na kamuta kwani Amara kana bolo mpani Ikana kushaka etokwa Ehipa Mukopa Nivaka kamara kandroke kinane namara kandroke kopelo namaba kopelia ko namaba minane kihina tupipa kinoni namoru area na soro pawala okuno mareko kamara kinoho konoa amara ka ahiki bane ura mpajero kiti ha minane iya nio ka hiku sepa ya kuisha maraka ikelaka tipa kaminane

0: social you and open down a munivosi sula et minku. Waneta Matanu Mary wa Julio Makawa Dojmili e Vintisage. Roba Hamasumbatina Muteko, Rachapu Hassan, we don't do the program, Makalelo, Atu, Amunapoli.
1: Makalelo, Atu, Amunapoli. E programa ya Rad Msambiki Wampula.
2: Muniwa mwakilele makumaso Rad Msambiki muhina mwanlaka makalelo atu amulaponi. E programi mosani kumihirua ivasisu sotene sa etiminku ya pia esezora ivasisu. Nesumane la kanivirika nihe. Oleluva ninkela olavulavariari va nihimo. Nihimo na apatu wa sasaisai, nire liwani, mvirikanosheni warina haya okatu ulevale, nihimo ni loko. Nihala tula atokuene eurei kumaiva, anikuma oshalawa, pia oleluva nintuna huu umana niha, ovanele la samahola, woluluwana ni epatu ele yete liwa kalai, ukala uera nosula uera nihimo, iwe waruela ukalaini, wanivirikana ni loko. Mutu o kumana nihimo ni mosa, wani pentana kuvirikana mtu o yareniwa erukuli mosa. Warima hawasheni. Rajab Wasani, Jamal Afonso, takalenle e programe la Yesu Manela. Atokuene euri kumaiva. Ihali social iliwa, nkahayaka ihali sowani wu muhinyesa hii oshalawa, yopa tira nihimo sheni.
3: Mika afina wira kwa shukurela, uladuliwa orati Msambiki, msori provincial ya orati Msambiki. Olelo, kina vinyakiruwa kwa orati Msambiki, no orwa, Ova hamasu ni okalihira masu arati Msambiki ni ohima esheni ni himo emuthi esheni ya kala kalaye. Ni Amerikano ni vano. Ovo ni Amerikano ni nlo. Veke kai ni himo ni himo uruwa nila kata fulani amale. Primeru yopa chiria elapo ela ya kala elapo ya alapo. Atwa leyama orwa akunya na varulia ya va ya opkenya ati pinyi ba mteteni. Pala nduwa aruwa nto alapo ni wathene na makoto. Entau akunya le aruwa aruwa elapo. Maalani ni maali ni maali ni maali ni maali. Sha ahimuruwa elapo ela ya maali. Ni himo na vinyo vavali. Ya akunya te aruwa aruwa mulapo mumu. Sha alapo na kuro hiyo mulapo mumu nrimo te hiyo. Na kuro nyumu mulapo ni. Nto vavo mulapo ni olo olo ola ni mira ki ula. Mulapo ni maali ola. Vava tia vinyo avante na tilana. Ola na kuma iwe. Omala wako laponino. Anakumo laponino, ayako telo maali iwe. Ayaja ale, yaruwa mlaponi muni kanlia humu, mwalima ka, mnalima, aruwa ntumio kamilima. Mlaponi mu, mwalima ka, mcheke, aruwa ntumina huika ayache. Kumokele la wira wika lima ka kicheke, kamu yache. Ntenare niroka wa roa yavu. Kufinye wavale, mahimu inaka wane. Mpaka nroka, nroka, nroka. Wakute la pweri, ni mahimu haya. Nto ovinya vavo mwani sikuriana kala euro ovinya wiva kijia wa tata kinro sikuria kwa mro wa tharo hila hali wa mulai hawe yale liwa tata o sukunta fera wala to mingu niku na mamana kwa sumana kino rogu yu porque olima yoke huru ranto kahiyen lani hini kala hon sumana mbunya ni hela mahiku ayi orwaka weta wene wakala sapato vavale ovinya to si oro roba bate ne to mingu porque no krista wala wiho ya kwan liwe weta kani mkunya Tovavo, mwavinya nyumu rokuwa atatinyu. Mwavinya kana mwarinyu. Mwakoso mwalabu hipinye vate. Atinyu, itukulama iti owe hanyuo. Inawora ipache inabule hibiampa. Evinya tatawo weyo, eakampa, nupiampero kula matuka nimi. Purke takala matuka pashite hii inapie. Wakala to muhela. Purke pashita mwale wata vitu wakala muhela, wakala mrupa, wakala pashita. Muhela, ae mrupa tuule onvikuliono onvalani. Muhela, tuule aipiwa na ahe, aperiwa ndodia ruwa muhela obonto wanu wali ruwa elese brusera ndodia ruwa muhela pas ta khala me khuta nto ada tawale we hamme yi ngula ka harero ro wa ro ka wanu manyi
2: atakwene eure kumaiva no suela werare ni himo ni loko no virikana ni himo etuikinaku ni loko etuikinaku mutu wa antitimihana vanchi pale mutu okalani awe ni himo ni mosa kuvirikana kato mulokoni kukumelela ketu kumutitimihaka vanchi pale mutu ornawe ni himo ni mosa wovirikana ka mulokoni mwahawa sheni
3: we wanira muhina woporo matitimihana nyo waithula wera we olo njari wa na tata olo nyari wa na tata miyo kereba kanle mulupale wa khala wa himao kima kusa na tata otuliwa ya nare tata wa fuluwa ya mamu tepa na matato wa maili oreta wa kuma ate nakala mipinye wa wivo nakala wa mwene mvale to mwene mvale kapari wa yari riba we arama ne mloko na ili rafulo ye ari wa ne mloko rawe kapari wa yari ronto yi naru mwene hoya waitaka sana Vokini mwere tuyo tupelo tupelo mwina wawwe Wahaolo oroo thitha Akikonja wawo kishilo kwa rati msambike nino Nto apari wawo ya riwe me kaye Para we nama nyale mlo kwa riwe Enangwe hayo ole kalu kere ale apanya vali wira akala Mwaka kulu haku mbe ulana masu ahen lana Mwaka kwa kala wakala ka oroo saya Oroo tuma ina maa Nto mwampu here ole Ole anale mea anahula we Yi amuhia kala Ote eneta waka Ahina lala mika Kahe volelo Nupari wawene Murime kinyo, mune mwikume murime pariwa yu na munga pariwa mwale mpe nani. Teka la ilo yu rati msambiku wa unikiko haji.
2: Masi ni himo na apatwa sasa isai atoko ene euriku maiva.
3: Ni himo na apatwa baba wera wenye mwa, purke mwamu yariwa, no yariwa nyungo, entau mkala mtiana, mkala ni mtiana, mtiana mtiana. Entau ule, aromulopo na ruatela. Etuelele la ururuan tururuan tururuan mtuwa ya ribuwa amuthi hitaba pawe. Patungwe na anano. Omuthi wakalai wakuma mama ni. Purka mama nule matela vale kemwa arowa nururuan tuwe la mtini latenlea wale lova. Wale wa mroweke no mkumiyanyo. Ya ribuwa atate ya teke vale empa. Mroma teka vale. Maapa ya tatinyo ale vale ramale. Maamela karubala akala male. Nyuto kemwa aruka tu nima mkumiyanyo mune mento. Nima naka miyo kamirathi. Nima naka wala mirathi. Iye. Mkale vale, kima vinyo vale mhaandi ya yararu, basi maharakaru akala male, maharakaru akala male, ni himo nile maponja yuno atatinyu vavale, tu akala ya kalai.
2: Esheni mtu hakanli yawe omu tela male mkwawe, uhakanli yawe omu tela muyache mkwawe, nakalaka mnamatuka mkwawe.
3: Wane kala veyiri, kiwarera wawe mnamatuka mbusamtena na mnamatukaru.
2: Sai yokale iru ikale iru yare niwe loko ni mosa ya kala sayiri.
3: Ya ni kale iri, iri ya kala vote ilela muhina wawe ni himo nile ni mosa. Murienyo mnamatuka rupala amyara mnamatuka. Atina tharupala tha amyara mnamatuka. Ntothela na yalero kibarera. Vatibala kuma yento miyache le yaluwa mwalimaka miyache. Mwalimaka mcheke mlapon mu. Amthela nto mlapon. Mwamyara karulese mlapon uywe akala mlapon. Tewa opora wetu ya mokalae. Masolele wa mnyuro karuanto ii. Mwana wa tata wa kala mrukurinyo. Omuthi obala ne vavale. Mwana wa tatinyo ni mwamthela nyo mkala vavale. Mwamthela ke mwarowa no wane mwakano mataro moro yole heta tatinyo yale vavale. Masolele mnyuro kani le mwundi anyo ate mwamthela na mpeno wathela na vedele kewiyo. Apia karu are karu mikiri ntireitu.
2: Ama sivokala wera muhima wera are mtu mwana atatawe olelova mrokorawe nto kevarendre mwawa wera kalaivale mtu mwana atatawe akala mwarawe. Mwahawasheni okatu ulevale mwana atatawe akala mwarawe mutu hina tuni hiwa omuthela mutu ornawe ni himo ni mosa mwahawa ni himo pahi wohi kala omusi yari mwahawasheni kai waru wakana
3: babale dhava ntiri yao atule lo bakala toru ntari waru wakana masi hiyo ni kala kala lai vavo omusi ya huwari wa mutule purke vale yuo kima atatu wa makaluri patitale makalore hiyo purke vale matela vale yari wa make vale miruku thawatate makusa vavale Ini loko wana fulani kana telelani mwito pe mro waka. Ate mimi mwenye watani viramo. Ini uruwanta kata fulani kare watano matala. Kahi uru matala ale avera marikimu sasa. Ino tela riwa mwama kevale. Atela kumama kevale ni himo nende vavale ni moha nende. Telu mirati. Watela kiwino omtela oroma kano wana pawa. Ii kiwino omtela wana pawa oroma kano oyaji. Kuna kwerene ya kiwira. Amna kwerene ya ale. Yola aro tela wana kwerene ya wibi. Ama kwa kwerene ya wibi oyaji. Yola aroa telomirathi weywe. Tama kayo ni tatele ni tama kayo. Ntanama nale ya yariwe wale. Yari wa matele wata tinyu. O tatele wata tawale ya kwa. Mwaku ule wata tawo. Ni mwano ulamu ya andriaya. O hita yuele. Tetu wale atwale. Hiya kalai itu na atara hovo. Ntolilo wana yuru ntoyu ya mwikovo. Itu ya isha inekikala itu thove rikana. Purke nyuma mtela mwana wata tinyu. Kata jwale ni hayari ni mompe yari ni mikafu. Elante la thule la ndua itu titana mwane. Amuthi ke ono worea. Enakala vipamu mkutela nakala mapoma mwireu ipai kumi gugulu. Akwa karo na mwe ole mfulo ya hari ni mchinka hari ni kara ndua itu ya titana mwane. Nto ono worea wa amuthi ale. Sha ipa yehina kalea. Kaa imu iraruwe ole ya kalavava le mfulo haya. ni mama ayaya baba leo wana hiarivo eh tira bonto hina mpusa huna mkwili ngusene pe hane poronelle ka holelo va nuru kai wala wata tinyu mwiko wana wata tinyu mrukurinyu ituya ti hana mane ntamushale eni hamuthi hangwene ani pia ruwani tanupuela ni kaitu sota kala ni borole ni hina makeya empeli hina rupea ndinti kelo dulina heri none
2: ne lavula mpanta wani himo pahi ohano ya euriku maiva
3: anto tuo pro mahawa ni himo lana kumaya ni himo na kume parti ya lava porque mu primero mu ni himo no pa cheria mu amale ambunyo rule yemuri amale maro anto yonyi ko phanya ka yumwa amale ya kuti ke ndo lapo mu na mala na lima mu ronto amilima na lima ka mu naja ronto yache ntumpunya ka lugeri ni poro arowa ye amo ko ha primero uru anka haya elapoela wana hen
2: mukunya aniswela wera atwala akanna ni himo na aniswela ni himo mukunya
3: mukunya wala ruaka ka huwela so fula huwela atwala amara kanrena alenlene ntarwale huru hiyo mni fanya nyumumu na kata fulani ntola akoha por ejemplo elapoela vale elakhala lele vale virinsibo yari na yuwa ngelo ana yuwa le e ora vinda na khala lele yari muhimu ron tobe kinem dira kinem wo ke ya kanno a nte sha utuliwa ya daro khola la ron tobe khola khola khola tele yongwe ron to uita na yuwa a nta akunya le arwa ka ko ha se yuri la boela ta ne mu porque ukunyo la ke hiwa sammesa wa khala le se wa khala khapo nto a chale ya romela pomba le am ko hela boela ni hen wetan atama mi yuni ya khala ya ona puri ya mo ko ha ya phane puri chaaka no coge le género ante le purila tanto a que na puri ero vaquero vaquero vaquero vaquero vaquero vaca tivo para bueno himo ah
2: vale mucho o kala mucheleje wa ni kala ni himo nawe wa kanlia oro hotela
3: ah hotela no kwam hotela tibaro
2: mucheleje wa mthela musheni
3: mutheleje ole nelele ari ba ba kiri himo ka wira we primero amale ah amala le hotela na lapone ni uthela wena ne kumamro mna mthela tharo nele mwanu wa vele abuna miuti owe handu yo impe ola babo pachira unwa porque mpache porque mwana batu hola unwa owe ko borone taye a akale kala ile vele lira la patali hipi wa bona apacha ka miparwe no pacha miparwe ora vontu kwela ka aithela moro wa papawe a kubinya aithela moro kubisa le arora wa wawe uti awo abapa walo ona mkhatuwan wa borwa ke late entau nana no vani bona mwetelo mna ona kana mira ba khalene e ba ne chemela ka ithu le morun shayen lundu ha phanya nta wala khalai yoni wa bora ya ke la tsaba iko bale ali mana ko wani muhinduwa ana ro wa uri papa mutu no rona mko ha mwana we mwana wa lese munni mu huwela ke ni mu huwela o ho sivela le ho ke sivela ni to ho sivela no ho sivela to mane muthela a nto yo lo kone le ni sa ni ya pare ni thelelana ena ro wa yoro wa uriwa muna ku sibwa nyowo muro wa kayi mapi ya ke mwana no yo ya ke ma ro ni mota bona ka thona mota li hete hina khale muchin ka thwani kontare basi yin ha ni khala ka ni huwanaka
2: mutu kwa waro iwe orinene muchinga mukushene muchinga we orekulandene we orowoni we rokhala netu
3: nare
2: wako wakulili
3: kiwathela ndomphene yo khathela khathela ari wana kirime nlandiwa fotito nlari wakana kirime ili dabashi wanlese na kirime
2: mahawo we roherejene
3: mahawo we aro wakaywe primero abajero chemela we ha thela hathathela yi apiyo myomya khaluka mambithela akela zankubithithale amanyeria noka parintu yi kirwa kwa bakarwele uria munuriani yura kwa bakhalabo mamali ile hiru kama maro katoto katoto re baba ah ntumna khulira ni baru hata tinyu munatikelo tuli na ruhata tinyu ntumna khulira no thela wene ki maro wano wan mthenle o yaje mama ko yaje weibo munara yaje yawo weibo ne vene nyuwo mruen lo thela mama yinyu luri wata tinyu marule mre male a theli male weibo makaro male weibo mathalale enanuwa
2: vale oikhanlo wa vara masua to kwene ore kumaiva mutu wanihi hiwa othela mutiano lo msivenlene mwaha wowe ni himo nawe we kanika wakati na hekala ni himo na hapaveliwa muteteni
3: ana mwani khala yele yele khala ni lenni ranya sokina kwa hisuwela lo ba othela mbaba le vale mwa pajoro ko hana ampe wala hinduwa wandiwe mula mukari horo wala mfulinywani ba hinduwa andrua one mwali wana fulani toto wana fulani anne roye yamthele ntata da mtwale nariwa ii kata fulani kanata elelane mhiro wewo
2: ni him, masimahawa ni himo bahi
3: mahawa ni himo uruwa ii ni himo la ala ya ache meyo kamu ya ache ya neri to
2: ohio kana ni himo ni mosa kini hima wirwa ohina kani kini himo ni mosa na hekala ni himo katu uovo nisa owalamela niso kala na ikoto wirwa ni himo kata owalamela
3: na hekala na kata intu kuhiyo lolo baba ni kanli haya maharu wanyo otela ure ii akata fulani omalanturu kantelelea wata ipurupulema porque nene lo akariwa ipurupulema ariwa wata wakasepe kasepe wala kala mtu abandikuru na aroro miliwa inamunyu muhenretu namunyu muhenretu aro yurwa afulani yuanirile fulani kasepe muna mwana rwaka atumkemuru yu wahithi wiliwa wakasepe wala wana kala nivaka asoroti nto nikuru nene lo kinatelele wale karo kahiri yuwa roka uuria ii amtikihiyo na wakala nikuru matelele na yu ii akata fulani yao ni nitelelana nto yao timaro wanyo wo rubudu mtiana yo motela no tela makawe yo sila yara japo yo ni mion hitelana ke wora yo kamira wi yara japo nare ni telelana ani himona ni himona ka basulelo bakini kala kaniko hiwa ni himo kaniko hiwa tatawe no tato le tkhonti timihana kunirwa mampulona sen nare ode bira wa geri pa ho en folo san i yo onto timira bosana
2: Olelova
3: yo muina ipao muisola ko jemele korti muigora kaisa patro otela ke montela masikala nyumwe bonde deyo emwatela burugo mwana yariwa mthuthela atena kalwa hula mwara holuba kithatu mai kuira ku hiwa mpawiti thana kwa ii ma pajero thela mro muhema ta thojiri madam sasam lima mutumi hana tuva ntomsuru khene yo marwa yo ntoro tumai kuo tamtia nole nulita atika yakwa ame yakariwa Nati kamri mahala hii waithi kweliwe rekele lene yete liwa. Memo mwiha madhari na kamirima. Kwa hivyo kamirima warapashu ule ni mirima wa mtia na ule. Kaa hule lova. Anna kulela na mirima ye hilonke. Honi wene karwa yi. Honi wene mota yi. Otenle kala mota munina hala kitenle. Tole lupopora ni kala ahu.
2: Vale wera weano otenlene weano rene mulima. Olo mtenlea ole orene muyache. Wa muyara mwana mwana ole wa kala msheni akala msheni
3: ila botha hika wanyea wakati mwene baba le vale mo memo kintari haka mommo ila bo hika wanyo kale lapo maira yuno yara ana mwana kala ili mom ka wanabo mashere shere no phare yao o nyam larti mo roko phare yao no para patho athala ro phare yao o yara ai huela vale maira na mwana sese mwam ka wana ya kala aili am lokwana aili amtiana Yo lolo la halo ole. Masila pwene le otene la masini. Na himoru wila hai. Etue atu tene. Akustu mandia. Wauru rontu yuwa. Mwana. Tawoma man. Tina akustu maria hon. Akina kuntonono rwa wono. Tine pajenda ufula luku. Watu mwano ole. Oma nari. Tawopapan. Enakala tatawe rimo kwa mekafa halipele. Thakala yeha tatawe. Hawa pwe halipele la. Yari wati thafulu waya. Kahin landuwa malipele kitu hapa pinyo. Tiba ntumunona nyumanchene. Ehina papaya. Ani mkanyariru ya papaya ni lekelavo. Maraba shinada inaviaya. Ina paka inipakaya. Bukolo waka ante. Arna papaya. Iri papaya meliriru. Mwana meliriru. Yikaroka mhakuwe wala lelo. Na nene lona kalai. We wali pelata tao. Na anamu ya luwa ya andriyao. Ya anthu uruwa baitu iriva. Tihafulu hapa hapa. Mwamu iroba handa thisa hao. Arno kwa tatawe. Arno papo na amkwele. Amu habuli ya pahia. Aba hiyo mtiana. Na amkwelolo handle vavali. Yuko sio yenyua muthi demkalelo neta hukalae
2: mwana athara ni himona mama we na papa we
3: mwana athara ni himona me yawe ta athara ye ye lurule yuwe yure kalamu yache ame wale kalamu yache no yuwe kalamu yache bale wa kalabu ditimi hururu nto ana manana fulani masire kana neta la hukalae mwana kala awo mama ni usoma rolo yara
2: papa mtu la kana na ruwa wira sai sai na mani ala nira ya me ka leshe ahina kala n lokona ka anakala acheleche
3: kiboni here ya basuru ruwa nto ba anakala ka yanda ka ana mana amara ka kiboni here ya basin to kole lova proko lova ba noni here ya bosa anakala ne lona kala mwana ompa ya nyuma ne mpa ya wara muhitho wela we mwana ola kimpanya ya ribene ma heyo hane rane ya masule lova munene le mndite kwe ndikule le nyumu thelanyo mpa ya mwana amuri kim kikali here Lopo ni akete leo kia kiti ya sana. Kupe omone mwana we unwa. Oni pia opachero wakalafa olelo votipa. Umbili mamu hakwa. Umbili mamu hakwa. Wapachero imu hakwa. Lopo himeleo piyumu havange. Pole tokala kitela kile uruwa mwana papa yaro mhafula. Tole lopo pora nikala uruwa pora rafu. Masi ukala yenlo. Papa yole tawamu hinja remkane. Mchina nikala kala mtiana we orwaka. Wikia mwana mwana kakumiyandiraka. wapajo kuhiwa mla mauro mla mumuyo wiki yama wana karonto mani nyugule mara mugikara mani na yembe kisa akale hivuni horea basi ulo baba nuni horea sa
2: yani rea mutuwera oriene mcheleche oriene muyache hata ni male male malero amira wala sivelana athelana yonele liwa erupanlene erukulu yani leveli lugirwa okalala rupali hana rupali hana ru na hiyeke akalaseke ariene ni himono masaa wani re khalai
3: babo bo bage konya ya baba to kwene rupali hana baba ru mano lam yache mano lam theleche ntoba arupali hana urupali hana no obajande sema nana no porque wan traivavo ena kalavava ne kilantia ho baba dikatela lesma hene ololola ne ositati u kwanta ibaba mutu wani lanthuwa helapo mwe murati porque helapo ehna ko bewaluwa anto pa wa khati difisela ha rupa lihana ke wa khala baba wa adewa ni malama ya kameli uhuru mbe wan lese rupa lihana fulani ohiwa ni to kafira ne ya ele ole rupa lihela itu ni mula pomu nutilisaria ho kala ina hutilisaria ho heye din piri hana mane rupa
2: sheniyo
3: ewo rene le sileme ari kana nene yawe ha kyawe ha tiwaro ikaseti opera honi hiwa ikaseti hokala ikaseti ya honi hiwa namane hokala ikaseti honi hiwa namane yari wesilema kahiole lova wale itore televisore epaleshima wakuta batu ikala boitu ana manano naya nimwete lola kahiwe tiwa sento ko hiye lelela neta hova porque le pongo en control la diwaka ela po hiye isuela ka ni hin suela ke lapo nto moru pali henola opachende nana noru
2: Masivato kwenye vawaru thela na weno pahi mtu hakanli awe om thela mturi na awe ni himo ni mosa hato mpanya mpero ni weta na waneta na mturi na awe ni himo ni mosa
3: Nenlo mtu weta na uwe uone liwa uremu yache mkusamu yache mkwao uikete keno amu thale royo onela itusane mala Nenle mwone liwa anyo vale wale kakala kala hiyuwa kando uliwa mkulu kano Murete wajua mwala lona pero kwa hiri Para witu ile mwindi anyo aya cheru wala mirathiru wala amilimaru para evalane kiwajua kontoraru iba kinima damrete kirakape wangui wadira manana peropa hi uru bai peru evalane averu vale nelomna pehera mroka wa mwene wiwe wo hano ya lewiwe no pia wiwe na tukumani anora mkulukano nora mkulukano wa tukumani manana pero baba le twa mani peru le yavale iria rivale mrete mkulukano apele mrete yiye Yamre tayole pronto kahe bolelo ba yiri elelo ya chiweru ko ku ndimu heche yiri yomala tibe tuyan tarhano naya atayin huwele aya woboro ola bula atayin huwele aya woboro oweta okunte to kala ikale woboro aya
2: ni wapi we yiri la ale sayanti gela na ani telana sa
3: ne lololo kya tigelana ne lololo enakala mthelito wa nirea mutu telebani kuruni arwato awitela mlamwa yi moone liwa mane hukuma hukuma wi hay ma leluru mrole mkulukano Mada ilako. Kulu kano maa mliva. Nui hinyu maro wala pa. Mulese mwene ole. Namusha yi ya levavale. Tia toko mana. Aribuwa mla maletwe indi ya atela. Ya atela. Erwa ka yaro elu uri ala. Apinya tona woni ala. Mahada kasele nukulumela. Ni ya nira netwe nelo. Nuhi uri huyamure tatwale ya yari wakahi ya apuwa.
2: Sire liwani itu seneseya sotene wira ka mutu ohikanle wira musiawe mahawa ni himo teleka kuhaka wapacherani kuna apiwe iri mulatu kuna nuwa kuna swami haniwa wari mahawa sheni
3: wari mahawa ni himo nele urojimo purkewe mahata kaseria mutele miyache ni miyache mutika mutele miyache vijatu mutupela tumiyache kwa hii bawa tuwa kumavo iri purke makuru melale mune matayinu ule maruele anyumu uria mamunya tole mkina ntapia karumbiri manime ena hononea finchi hene tabira ni akala ibaba la inirania baba bu memo ke labula kama mmo nimu iraru ya lelelo bai uruka ila rupa lya iwe abalo yen suri abalo yen hana kakumme
2: mahawa wera weya omtenle mutuna wini himana masapani
3: baba
2: kanle we musiawe
3: wahala nyuma hotela iwe mukhalan muthelo ole mata kasere nimuri malapo nto baba mani phaya boreta tuwon to abala kama ikuma ilimtena ahitumele batari waka rugulupan leyi ntamo sitima ave nyanyo babo muroka wa de hako landiwe hako kala uruka mu hekere maro wonto mu hekere ni napeka ruma kumela tiye nyo bahurua yako huwe atia na waye yako huwa lo panao yo kale ndia nyu kitoma yo kmaruna porque mayo le bakaru naru wenyo waro wiliwa mwadi mpari no nturu wala muni muipa mayo kanu ni waye shariyae amla mona fulane ya na hiwo kana ntere wa vayen la mari bya mpamo yaku meketi yelo naro wala ntumkulukano ulo murete pronto ulo kumela karubate mauri hanire wari kiri hinyo twile kya tikela temukhalelo wane ke go haya ba
2: masimo ha wa yire yotu
3: ha wa yire yire o khala
2: yire ke mo ha wa logo ni himone no
3: logo ni himone logo sa ni himo go sa mata ka seri wala ye nyuru mukhalo o thena khiriru dika mona komana e parti ya baba yo khala ba ithoko ene o muthiene nto wa hono ne baba
2: na si sa sa ni pia ware kule wirwa ala aronya wala loko naka
3: ah obenya baba le mwiru ngwe no le li wa ro wa ta tinyuru maro ta tinyu yero no ro yimfuya ne vele maru haka na halela we ya tele ka tiena ili loko ne mohane la ta ta tinyu wa khulo mwira yi nare mi ka dishi mwendo la mohola am thenli aya nto ti aru ale la hanle aban ta ha ku salo wa ili ni re ke thai obenya baba ta mu ta de ke la yebo musamaha I giru hi ware kule giru hi wa khapo nto wa dio mure teola ro wa pe iba ba se wa pe yo mala na phero nguri hana o nyomo nguri hole no lo nguri hole ba nya ka ro ba la mwene ale ti a riwa me pa pa la o wa me le wenlo kona ka la hitikele ya la phe nto mna ku suya ba le mna ro hwa motho phane mo ro mala lapha no la pha elo ba la phela ala mo nyu tene na thara ana ba bi nyu tene ba ra win lo go le mo hi honone ni ki na honone ya
2: me ki hima ni hima
3: ah he an hima lo ba ni hima le ni hi honone ye wini hi khwelane ma thenlo ya che moiti ho ya che we yuma thelo ya che we kuma mtiga thoma ya che wo muthela maro thela o milima
2: a vele kuma mtiga la mu ya che lo kele wa muthela wa malana
3: na re yele mo thela ya che we yuma lanu ma ya che le ma ha yaro maro thela o milima ne lo muthela le milima we yuma lanano ma ha yaro milima maro thela o male
2: o vele wa mpanya mule mamkina ku o seven le we ki wa kila thana
3: na re wa kila thana burkwa porque va a recoger el riba o te le va a coger el riba no mona mero da fulan ah yo la vi a tele o la tele una fulan yeño recul una fulan ama una fulan ale areu to ten le i nare ni be heria yo mtel hiwa ke maro lo ni ko hiwa aro lo tata yo la kale tata tele he pere meru ka ya papo lo tele le mai fulo a tele una fulan o tu de son lo hiwa to ni no ro no na ma khulela muni ha mu tsanyo yola ba ba nyu ma le melea mu khomwe lo bona tikeke o to khala wa khalai
2: tokala wakalai mradi umanyi muniwa noku miherani makalelo hatua mlaponi walelo va ninlavula huvariari va nihimo ninsuela hunato kwene euri kumaiva huku maushalawa wira mutu wa telavale omtelaka mulema muyache omalana kawatike lato telaka tu nihimo nenle warowela nihimo nikinago nkahayaka ulelo va mnewe hasaisai nlelo wohala ututimiha mahimo ulelo va maloko manchene mawane mmo vanire ya kalai vavale mtuwira we warowa uria uleiliwa wira ola mcheleche ola muyache we anosuwela wira mikiri nihimo nenle onaruwa nipuru nikina
3: ulelo va kaini iranea kariku ulelo kaini iranea uria nonohimu uria nampiron masu ulelo vava yo roka ku o ke sevela mna mora roa ko ba nyu bi tata ka mru hele elo kana tane ku re mfole ko lo thelle kalai ame am tram fuela aba pam tram fuela le aro le ba da botisa mwi a ko maru amira ba yole ne ta ke no shuntu ka muri am perone yi ide mo nkela no thela ma ala ba bi baba ke no thela o ale yango no ndua asa mira ba ala ba ba a no thela porque ne lui home thero kan lene irupo kan lene oro wa uvo kan lene anto mo awa khala mwana ma mthero mo baba la ruha ba le kha re ba ni prone le nyuma ke la tha na mwari mo na mo ka go semela sa re ba ka fitale a pe ka tsela worta go di ba se mana go lu himu yo la yi on no thela wa on no theliwa nta ro ka ro mera bo te bon tira yuru yo lo ten lio we ma li ru mo rowe ki wa tata e ki wa tata le ke huru ran to ruwa ya re ka ro wa sembiru wa tata mo thoyi yi wa him mo ko heririo a ten lio we a to ko thela wala khana thele yi a to ko thela o we bona fulan u maraka yo thoma male ole ta thele o fulane wa program ka hiru an lari wa male mlapom ni mone na re male o mo haru yi ni male ndi hinya mutul kumi hinya o ni patwa mirai shura khalo mweno kina ku ola thele hono na fulana male yala yi khanire lane maro ka mam le ru yi na re ba yo ngiano ne wa kuwa yo le woni khala mo tsaya yo ha thele wana fulana ito ke mwana na yo ma mfuela we le ke le liwa ke shariyelo ka hulelo ba anura na mperone umlela ubula mwana wa tatinyu athele wa tatinyu ubula mwiko uyakho ite yabele athela meya muthu akuthika umkohome muthu mani nyoma ni nyale ka bateri nya kole ari mwa khulela uyakho malele kani tolelova
2: athu ahina lele lane amiravo ale anayaraya olelova kereke nayara olelova anihu sheni hiya nova na kalela nindrema ani humahawa wii hiyo no suwela moro li wakalai na anli iliwa wira mutu kontela nihimo ni mosa kontela na nihimo ni mosa mutu konero suwele na wira ole mirasi onamro wala mirasi yo onamtela hiyo no suwela sheni na hiyari ahwani hulelo va etalanaka ya woro ni hiyano ni kanlene kanivendi otene
3: etwini iri ha olelo bane koro ne vale ki ya hinya twase se ne koro a hinya mutho moha ane ile akala tata yolo mutin komeni ole
2: ole lo ba hinya twa kavi
3: ole lo ba podi mna kalero mwene kamuni hinya eto muhena eto bande gunduru buri thone muhako muhena muhako ki muni hinya eto e yo holo mone ka ne nakale ya ile lo thompan to ne hitu phela ile akalu keri ni poro oro bona muhakwa ane ko hiwa mpani bavi bavi heyo kala ki ta kanle timiri ma yaba indi tepana porque tu hote sene kuru ranto kala yidi thai kani thai fa fa kala lese ha misino haya hira tha po hiwa aro liwa mutu aro wa gerela ni poro renle ana manya le ehina iwe kina ko tho ene iwe worti yele ni poro renle ke lanti aba bale ntolo ola na kia bobo ka woni hinya hu ola na amine ye o ye wa amine wo poran olo ni no olo ne kila thi wa miya wa ro aka ro tani muhelela nto ana kala le poro sikure tenro wa hinya bale ola ro wa iwe tebe tef ba benyavo o te bana betwile ya malamela ri tuse ne se yeyiya wala ku vera na we ha se ye wei ela bo ene mte popata o mone ka na honka nkaleme
2: miki hako ha wopachira ni ba wera governo aniswela wopachira ni weiwe akunya ya rwaka musatoro answela se yeya se nihimo yeya
3: anfuela anfu porque o te bana wi ho te bana yo kan len anfu to vira yenorwa aluka ba mthera na ko ba ba la posen ena bi la pela bona fulane ane ku afulani ao te bon tira a henle yemo i elapo la kanano pro porque primero un waya ibe bodo kala wo ulan wawo hito peja kwa sha kuma kupio wo ulan mwan ula masima kala wa shefi elapo ele baba le tinlan tum kunyo lo onne yo i baba nari me ha gori mitego si yini mukipa kirukunu se arukunu sa we alu kala ke wa mwene e mali kala ke wa mwene paro thar la porque le thi a walo onne yebo a hona bo we ko akala be tempo vale ke aita kia ila mule na mala mala telon ta ku se ku sanya mwe na mwe ro na po ya omuro nto idu so ta se yo lu ba sente pana ha ta ri omuro o ke to irim rimela i ni himo ne lu na ta ri omuro o ruwa ni himo wan lese mu hitele akata fulani ngo male akata fulani hene ntele lana akata fulani ma wona ma ditimi heke ha ta ri omuro o
2: ole lo ba omuro iwo na mu hakwani wa himi aya na mu hakon kalampane onarumi hiwa puluto puluto onoro hima we nihiku loko kata muhitale ni himo kata
3: ena kala wa ula we iwo rugusa puluto yowo arohi wa ula ni ikununa irohi wa we iwo akumi ori ospe ospe na fo welewo mfuni fo la wonella

0: kwenye serimu. Ana yuru wana fulani, wana fulani. Antona pia wafulani wale, sha, ana leiliwa. Nta leiliwa, tebo ntira ye, ane nto, ba, mtere wana fulani. Nta na fulani yale, omu hii, mkaleru mwelapo yela, alu kina kaluwa nyaka. Arona bu hii, hini mperite respeto. Ako salu kwa anya, amwene. Anya ashefi. Ashefi yale, ilona siliwa, omuro. Omuro kimavira. Idu za tarishwa utise ya ni hima wanlese mumale. Ni hima wanlese mumale. Akata fulani kanentele lana. Kahulelo amwene hakibyo. Kuvernu waka. Purke hote zene kuvernu waka. Purke mai avate. Muro mweleke mai yowo. Purke kuvernu yowo tanke. Hote tuhiditini. Purke ariyewi yele nira kuta mtakalana na muhakwa. Mtata tawe ruwani. Kihone.
1: Kuvernu okatu levale ta himawera kaleka na muhakwa wala mare kuletia vinya arwaka romulela kuvernu wera mtano vane mpela uina luku oikanle vane hapusha mahola
0: ahe babo ni hapusha mahola omrati wo balana abruko sote ni rimpu wa mumu ni hiyo ni rimu mumu ba luku mbao ndo pejao tu kwa sina haule mahola porque mahola rimu fiva okate ene yo babo kuvernu leti tapa chenge wako saluku wala napo hewana shefi Devonta wen haye wun ngatwa lelo khani hakalala
1: uvernu kahita le lo ora hino khanne patwa huila
0: primero primero lu khuro ula pa hi ende aula ya ole aluko hina ula amro ole liwa mkunyole an na uli mtana luko
1: kahita himi ata le liwa
0: afale amro mumu ni phanyanyu mo murwaka no khane le malelo ahu
1: nto sheni ole lo bohima ka werare uvernu toni honona ohima ka we mareku letani honona mahawa wera mareku lokati obati amulela kuvernu
0: ah tiamulela kuvernu masima mulele lwaya vo bawo kila kiki mamulele lwaya tira o yaria ya we no opachere maheno ibabo no epa ni hinu weliba
1: iwan kalo shalawa wo kaheke na avara masu ni hikushenu shalawa wo mukulu tusuwenyaya alu kwa pehiwaya mpani otonkwa okuma mwene wera ngempela wera we yereke twila akikisuli
0: obaba baba himma ka baba wera we atika hino shala wera u ina khala mu mte kutio nto we wa benyoro waka eni holo wanya wera we karo ami no hela mkaro me manoro ho tribunale aka hini hama aka hini hatwale ona ko woreya ana sulwa le ona ko wera ula etima le khalai nto nen lo governo lu khale ya ula arowa o baba angizi pi harovo mwarowa we pamtana no ula lu khola mwe rita apo maruhe ke wenno arowa we ha governo na rohi wi nare ka hira twale ile malelwa ya tilon tira ya ba hayita kwa we mrota kwa shishi na rowa we ro uli hala we ma lu khale ma na wone mpaka ipira ora ukuma nto nrua ka onrua ka otiva nto no no rwa ho no porque so tere nen lipa ni yo na hutio o nto khenre we mamunya ka le kwone le sana o nya ye oni nare mwere kwanyu onakusa na hospitali haya myeke mawani mo muromo mo rugulu tetetetete hi malaria li fulani ila ni hena mulela we masiheti heye muniranyu wangu ituyeni bo ituye ho panyeni yo
1: olelo ba ni himo pebe sinikumi heria ya ntokone ba hima yo kalaini wera mutu atelelana ni himo ni mosa wani kumelela mashaka ntokone wakati worupala mutule anika chamihe ya mama ole orupanle ole melenle ole wanisha nkiha mpako roi wako hakoni masikini ira urene ni himo hikanle lokoreno telelana ni himo ni mosa nkahaya kolelo va vanira ya natelena la varia huru ni himo ni mosa pahia le yala piva nona awira nini tikihiru tuli
0: okala hivyo tova himaka we matelani kuru nele mtika mnara matakasi ratwale mwani panyareta ntokala varia vitu hobirituwa munempa ya teleto ni kuru nello araruwa kato ni kuru nello atwale nayara Masi hini thuwenle wibali wakala vereta. Atuali niniwe onana yareta. Puriki mtuna kimweru rero wakala varakanje jivo. Niniwe hawe masale. Kwa renrevo, korenrevo, uria, ole muyarinha, kwa renrevo. Atuali nikala eviru. Kini nilipa. Kini limpe makali luahu. Hii yabano hani nilipa. Ama wane watepe letu. Ina kala mawano yao. Kimuna panya hotela uluvanleno. Munempa ya miravo. Ahinyaka itutha wawe. Hotelu mvilaka. Irin to itusi ya tota kaseri. Porque lo que tata kaseri. Wanji ba mrete. Ah, kolo bonem biyam firbe o huelo mrete wa tempa. Wali yo mano wali ko unare. Mutukala mlo bonu hambe saru cha mrete. Irik dar mrete wa he khala.
1: No khala khala ntikele e patu yele yo wira mutuna suwele ni himonawe.
0: Eno tikela. Porque itusi ni tikeli ya itusote pana. Ah, eno tikela. Eti adega utikelu tuli. Eno solo we tuli ntikelu tuli. Ba biria ku bera pajera one ko hako. Wimano. Makale wa huyala ni hai. Nipajari na thari ya zeyo. Wini haibu waka. ena kala thiyo thalu kuyo o kala bo kanle mo ayuwa.

0: kwenye yala. Atika shika, atatawa awanke na mwakwatika amtikia. Arwanya tatawa. Ni tona atikia. Ni mwako wa. Ituye kahitha wihu, mtuko nevare tu hiya wawo. Mtuko nevare tu hiya wawo. Ni mwako wa. Wina kusayetu ya tatihu ni kalete kalle ya wihu. Ni kusayetu ya wihu na anya tatihu. Atatihu anivinyo wa roka kiyewa mkulu wakaruwa ni kuma waloko. Inama notato la roka mrimo wale mtelaka. Na are, unia batipa le mrimo wale pitaka. Porque kana ole la nyu tu hote ni libera vavale ni hina hiero atata atata ni lele hiyo ni tare mi ruko atata ni mona basuri lo mi ruka wale semi ngu so tela tata tiara na ribeno be ka kere leto ni hani hoko waka ma ka twara na mande ibe andoro waka mi yalo hanyo hinyu nyanyu wona nyu wona nyu pajere kala ile sana papa porque tum khale jum tele mu hitari he e masike tele ruba atata wani tendo tata iyo ana mana hiwa ala mu nyu hiwa nyimno kwaru bari tuotene awa kan porque ar ke khai mawe ra kan o kwaru alamuire maro hi wana mahi wa tata naye basinare nitono kwaru maro hi mahi waya kahi e karo ile bate baba kahi ya muthi tiana mane nto baba kuberu ntaka wehebo nakale hitini wehebo witu yondere bibana nela ni bibana nele pahi ntiki he mapo ntiki ho kala ntiki he ni himo ntiki ho muthi olelo mtuma ma ya ye kahi ola yero ne mroko rawe kwa amuteliha wa amuteliha ole bana ndu aperimo taro wanyawiti wani kunuro imro wati yona fulani ana manale yari wan thura kuba to ati tana fulani masolelo bamni mpherke ole yari weje namtelia kayo ana manale kanova taro kan ruha ipando na oba hanye yiki naja fulwaka engonto kimnaja mni mwapa erke wata tinyu yi pau hama piso wata tinyu alake na kuwe andru wa munanare movera wi nare kevenrewo no khura yopi la kwa ana ruha wa mhumayi jamba ga rolo lanwe e pama mama ona fulani yale ateliba no bona la horwa ni kevekela ka ke no gere ke hai ina mamle la roba keno ana rowano o loke muni panya mtu orne ntalan to konene burke ntalan ne muni mu yebe ni yebe hana ka nene
1: baki bo elapo e handlia ya moro yo lola woti timihana mtu ni himo ru kanlia o wera wa pia balu himawe mi baba kamale o hitwa maleko
0: nare o loka baba handlia ya bo lo tuni mtu ru kaniba baba bone lololo yi pheka ro banya ka tsebane la bulawe ke nngata ro banya o sha lawe o pheka ro he bona ni phatse thai o komanle ala ko mengi ni mu ipa re khala ke ba ira ne yabo motho a mvinya ro ka be thoko ni ba la hina ko setho o yo mphamala kwa o ngosomva ha o habula mele a ro wa ka ro wano o ko sa ikhuto e khale ena ro wa kano ne bene wa o kutika ke ke ne ga tha ro banye he yi wa ko sha tha nkhwaranya ka ho lelo baba yo ro ka ro banya ka mengi mphamala ko ka nya nya ka o phe wa mphula mane ke tumela ipa o pele ko ba jere o mala ko mthupi ole amanya ane ke ba ke la ikontha ho kwa meriam thupi ari na mika ham le tika ham re ne mthupi wa nye mika him thuma vi kola ikontha kala ke tha khanle tha ka mthu wa je thu so we thila die le ke yo kana na kala wa lu kumba bo ke mika bo alu kwa le am kuma na kala mwene ole na te bi mo mwene wola die lo alu kwa le ya kuma ne mala mweri ba khota lu kholo si diwa le mwana wa rwa ko si wa si bura tata wa si bura mwene ya le ba bana ana mwane ya le a soma ke na ya maruni ya sa ya ke na phura ka hulelo ba mhala halo pura mbake tu thoti kinisa au ala phanye wo poran khala ma metle nyukuthu wa tatinyu puruke ma anti ke lao yo le mrimo namtela ka hulelo ni khala tshini mtoroka ndiwa o tsana khone khala weta khone khala sana o piwa wa nyu mutu ni ko hasiwa ana fulani wo nya ho weywe ya roele we iran ala ni phanya wo poran ba se wote sene yo khala ki tha khala buruko shirika wa he khala weta wa he khala ah thiyo ra cha baba ane ko ha ba gi ni ki yo shala wala ki yo murubula bale ehlulu wa ne no mthani ko hura ana yan kala imna da ne ka khanle ba ne ni ntondre mo somma tila bo ni patiha ke ni somme la bo ni patiha porque ya somma thwala khala ite hiyo khala ina fu la we weta o khala o shirika o khala o muthi o khala ni himo no khala ni himo wan lesen ke ntela ata ta yinde o yare fulani akara fulani hin ntela lana ata ta yire yare fulani masule lo bolani wo ni bolelo kithekela ba yara cha poba nyukina ona ne wada ka thima ma ka mi wo uria oni kuma monna kore thival kwa ai ku sothela o tana na riwen ra cha polo ru haleni tole lo ba rikhala ipo turu ma ri seni bur ko tha tiro khala ka hionla nla tara mota tiri karo tiri ba khala i wa khalo le ma wa huwa thun o thuma imope e mompele lo khala i ai piwa ka hole ri ma ai tnoro merkato ke monre ri mmanyo mona atume mbe yinyu muheremento bale koro mmisa ko lutume koro bale nare kala ile ya muipile le yo muthi ola harwa ya lutwa malutu kuru ana fulani karule ya heli wankwalo ya neiba o porke ngaire hinyo pemiti ya atonya uru bayela mlinyanyo va wakala thi wampula va amuthimanke kwa valaria emanke no mhala wana lokho u emanke ne umthawanya yo uru bam yela mlinyanyo bam rom thawanya wana fulani wana fulani wana fulani maka we petasu di wana fulani ya mfu weliba emuthi ula da ke betangu ye le phayola le mikopha ya ka go lova kone khala ye lo ke khala ono kwa ya kwa o ke we mama yo lo hiyaririwe kone khala moto itu kwa kwa so hiyariana we havara merete di mha anike ko ha lo ruan ka ha atmo pora tu eta khala ye ho se tene ya ni rukunu se mere masa ho ni malamali
1: so tene ya ni rukunu se mere masa ho ni malamali hasisa to kwene eure kumaiva ki ha shukurela programa huila yopi o makisero nu waya ka ha ki ya kare o kale atuna ya o muncherela
0: mi o wa chere nti ele o we rati msambi ki ka ba hindi banya ya yevo pro karame la na yo kan totele ke mura lu ru lotu vila notele ke mura relo ni tiki he e khala ye o tiki he khala ye ti o ni khala no ne ye tha khala ye porque tiene nale la tona mane ni ku sei tuni avara hu khala ine tele se yonone la pa ho buri yao khala none mkhala ho buri yao khala tha lu khala ni bona nele e na re na tiki here wa mwene na tiki here wa mwene uyu emali na tiki here wa mwene tiki here wa mwene uyu ne maona mkhale lwa ho
1: sisa muniwa ni mali here baba nlaka makalelo atua mulaponi esimana ile na alavun levariari va nihimo wira nihimo na patu wa sai ni murerelo sheni wa ruhaya muteteni e programme la ya kalelwe ni Rajab Hassani Jamal Afonso omakinani mpake sumane ntarlan
2: makalelo atu amlaponi e programa ya Rad Msambiki wa Mpula.

0: Banonto nimpata kela hiyo saa kandia huko hesmanele. Neso olelo basi hakuliwa sote ene. Wanrera ya buwai. Hoteku la onuruhe la unaradi Musambiki. Eno mwimu ahia vavi.
1: Yopa chera elela iru wa tini.

yoko ha yo bacheria na ko hewi musweli he okathisheni enlekelaya epome ovira mwa rutuni motene mapinata mu anje no kume simanele hamakela hu minutu akina ku 20 sekuntu I sekuntu miloko mili akina ku ya hero mpaka I sekuntu miloko mili ni tanu 30 sekuntu hamutumpa Ntomkwa holola ana 30 sekuntu ya lala atamulela Yale inra inre 30 sekuntu ala tenre Epome wete tamwerufu ni motene Mleke la 30 sekuntu Sekuntu miloko miraru Ewe enupa ya pinata muvikane makina ya kunle sisa sawira lekela 30 sekuntus ta Constantino Mariano ala manke ona pipini vale mutetre uo mulapani anarwa dashehe Asumani Afonso umasi kisa wowi orapani awe hento mkitapu ni isa isa onarwa di joven fuinyu amigu di totus Omunapori Anarwa di amuhano amina waziri Yosef di abrili Mutete wa omekuku Anaki serava amuara amuakuvea Ala tamu sipahi ya kunle woli kaniha Ele akale ooche ilu esumanele Ntikihere ya Mwereke esumanele vindre Ntikihere esumanele vindre Ena kuliwanto anata mulela musi alala esumanele alonrer la wa hakala di hava ni sipo ni ndro misulu ni kupa la hura ndro kala wa hakala di ha mwili mwaya evo si sieti minku e motive lai rata mister ama wo malani wasumana nkahaya

0: Olelo ni vanenle ni muhano onikomalela mite kosana koso ola untumiha eyolya yo wapeiwa epasari yo kavalaria. Nkahaya muhano mulele nsina.
1: Simi ajute Enrique Luis Musunko, kereva 5 anu, kibaraka mte kwa kola wapea, uniki kalehera, kina lila shana haka.
2: Masiva kwa upanyeni epasari kavalaria, miaka seo sotene itanu muhimiayu na koso ola. Mwaweta wenu?
1: Kamweta wenu. Mweta kawenu, kikalaka wenu, na musi haka tampote na rituwa habani mbara umteko mmosaru yola.
2: Masiva eyojashe ni munape ya shanyu?
1: Vamiki nape ya msoro, ishima, ilaku, hopa, matape espesialita titikaza.
2: Espesialita titikaza ye umhimia yunto, yokiwira wako hii.
1: Atu tinasiwe la shaya yao, matapa yao.
2: Makuku.
1: Makuku. Tanasiwe la yao.
2: Alo titeliwa hapa hii?
1: O titeliwa yao. Vare kole yale sanene, mantubi, sepola mwe, aju, sotene. Atu tinasiwe la yao.
2: Masi nito?
1: Ayo. Na ata, matapa yao.
2: Masi eoje la intuma na niantuma shata?
1: Ani tumatu ankuma mpereza waya, ani tumatu mamerika tumumu, ani tumatu mvira. Kuhuwa ntanya tu. Kwa lukeri yoro naona wera hiyo kibwede tala wana virano kia tumiwoje ila. Kuhuwa ntanya.
2: Manto ma munipia ewora hee ni wira mwapee mpaka emetia. Ejiwe.
1: Omerikatu miki nraka sinkora. Arwa sinkora waleki mpaki kumparasaka ungo kuwa akaba. Oitore otene matapa kila veko. Haya msoro kila veko. Sikina utokela veko shima haya. Ashdozi ipontu kupaja rutumiha.
2: Manto ilia kuseye munasu lanyo va? Kahaya, epara almosu yo?
1: Almosu yo le lakuya iya va. Kupere perari hupaye vale. Kupere perari lakuya va. Matapa arive yoko. Laki nroti kile laka vai lakuya va.
2: Manto ya mungela uosha wape ya?
1: Kinro warika.
2: Hei, munro warika ija kuya. Manto marika epatraso unruwa hai?
1: Epatraso ni shima kinhimo itenta. Itikash. Kinhimi yaka.
2: Balo nkala ka neshima, ni musoro, ni presuaya?
1: Musoro kihima 120. Neshima kihima 80. Kihimi yaka.
2: Masiwa mwapea yoja sotene se muni rere muluko no kalihera ni mala?
1: Kini ashukura napuya. Kini tunitumi hakuma la kone etu.
2: Ntumake la umatumiha sotene se yo ni musoro kotene o mkumihanyo. Oni kuma?
1: Ii, kini shukuru, oni kuma. Ya kala kama hiku magena kunropa wa nakoso masikeni kaidi la tantuza. Kuleke toho tushia kayo reri wa pahi. Oni kala ni hiku nantampe ntunga. Ohintu mihawe. Masitotene wa mantari orti ya puya. Na tumihawa li nina shukure. Na hii tumihe tambe nina wa shukure la. Ndua ya tusai.
2: Yele ndua ya mutu kondre ero kilanti.
1: Ye vertati. Ye mwunila lulanyubo.
2: Masivanto na koso lola maana ya kaseya muhimia nyuya. Ya wiri heni mhala kwa mpacharareshe?
1: Iyo male liya. Wali pela lupa na ala himba hamusuru kwa lala. Wira iyo make lo kila ati wali pela sinku sinku. Kinoone etu mitampe nkele kutumi haa. Wahano ya naata inakela ni mita mbo tumi hakipenge musuru kaki inate pentera lopana.
2: Kuntu kakela ukuhani wira nito mutu mulopana uloba haka musuru kupotu himvarana koso?
1: Lopana?
2: Oba haka musuru kwea na mutiana. Mutiana ulipotu himvarana koso?
1: Naata. Potu vara upotu mwira na koso na bahia musuru kupotu mwira. Ohimu ira tamponi ni bahia musuru ku. Maju nsuru kupora wene pehe mboku kana nsuru kwa memu tiverta teno. Wano mpaka na koso hina kila ati. Winalipela nana nama kuwa nkikumu nini pela mkwao kila ati. Unalipela wara nlopana. Una wana. Ne maiko ya yomale ele mama. Yomala. Yovira wanalipela wara. Mwana kana wana musuru kubaba. Yeno wana kila musuru kumunteko numbarao. Kukuo chela wa mwenye untume saku ni nkwere ya seleshte ya nsoro. Unuwe kuhia makelo wali wali waza maji yotangwa na wako peha ura hii pemenuji.
2: Ivaale.
1: Imakelo utala tala mawani mmo nyita memu nape ni sista tuzinta meikinza muirutuni. Uhia zawa yae na za muirutuni. Ura hii pemenu kitume kuwaka, leso naka, pulusaka. Na namwa ni ale hirota halilia namwa ni ale wale watu melasa. Mpozo umakelo nilipe ila nilupa na pahi. Lupa na tampeo ni vela vela ya tampeo otola. Otu kumawani wera kinro otola masi. Paropanya kai fasi.
2: Kama mkwe ya. Oni hii mwawira mutia na mweta kana koso au sisa sa. Mweta na koso ola munaponya hiyo muhimi anyuvo. Owani okuni wana na ya watoko ni kekai?
1: Na hata. Miki ni wana na iyaka. Mikina kuma kwa hiana rupaka miana kebra getraka ura iba koro tolava. Ano rotu ira kinuana ne atwa amapantita nira ura. Miki kina kini rea kina confiarea. Nata. Para mi ano kini shukurela manaka nika jutar niku no kamaria nika nika haven bala aumentar te o negocio amorai. Haka 500. I ntai maningi to aki 200 ku ki haka kwa mentar ki chunki fartar.
2: Koni ra wero kala yumu ni meta mu hale ke sizo.
1: Na ta kanira.
2: Ba den tala a hi me si se ore ke non kala miru kusa so phalo ki lati.
1: Ayo so ki lati rai ki thele liye para mi ki hi ke ba ma jinga so ai so ra na mu so fer ri ha e kha. Bi ha. Ta mi ano si so manata ki un wera mi wan li pela lo pano pero ke sustentar ne. Hola malela porque en que pasen renanna ni pasen rekhalai
2: banto mamana wa miaka se so tene muinda na koso anyula yo khala mbandiranyu no poela no teli hamurima
1: kotege mpaka kotuma moto saka este que saka ki nira normalmente
2: ai rere te goa malela ohala ka thompa kera na koso lelo baba to miruku ba mukhalyanyo Owa bahak sasi tiana ziale akui ho ahiru upole se amu nevara nyunga haya.
1: Hii miano kina konsilera tiana kuaka walikomatele ba vinye vinye othola ya pele ba lugera kwa wana kagana alipele ba ana muipo shokohi ulipele la ana alipele la yo makari pia hifanyi vale ya hivani vale ndo mala ba na alikawana ni kapanya ndo wira zai ni kapanya.
2: Oha wabu.
1: Kayo ha wabu makari utushkutira ha wase ye. Ole himaka na bana baba ole superinyaka kirna baba atiana ale munau hinyo ala veja ale baba mamaka nira musiruba kanira
2: atana khali hera
1: exactamente
0: nimiru kusaya mutiana mukwaka ti samurare lo nave nona huwe sinipieria wobahani ikuru mukalyanyu ovinyaka nave munavereria ovara etu ekalyanyu owikali heria nyuano na musi Ni sisa ni wira ne to nsipo na mulashirio.

0: notigala muradi umanyo mone programa elitaniwa majenjo ekumi majenjo ekumi programa ya radio msambiki ni kumihiriwa ni mukhaliheru ya kabineti ya maro sekretari shate provincia ya wampula ni mupuelo wapo nyihambitaka miruku na khalaka isuwelelo ana mungene ikhanle opiti kusha mukhaliluaya wowi akhala anamane hananiwa na ekumi yakhala xitokwene anaeta na ekumi mikini haniwa meno na ikale kiri hoteni Rosario Angelo yowo onikela onikhaliheryaka variyeru ya programa ela yolelova enikela olavula mwahawoliliwana ni mwapo mphe exeni orina murerelo xeni wa mukhalelo wekumi tipi vancipari xa wa xinamane masi nimwiwa variyeru ya programa huyela yolelo mapo mphe onaaphwanyererea atthu tani ni orina murerelo xeni nimwakhelela mustudio mwahumu mutokoene Francisco Makuruxa ola mmosa oniweherya miteko sa ekumi edistritu ya wamphula kahya vavo atokoene
1: tiyeyo
0: asante nkahya makufani mwatoko
1: mesera makahike erotwaenela
0: imiana vakhaniwakhani olelo tiye imiaka vawere nimphavela nlavule mwaha onirela mpandani mwapo mphe iwo asuweli amiteko seiya sa ekumi amiteko seiya sa mwapo mphe exeni mwapo mphe
1: mwapo mphe murerelo para namwane para niwekelesa nene sene nekuinero evasina naho maho asina mwane o arina yaka okuma zero atumakehela yaka itano
0: anamane ani mwakhela mwapo mphe tuukhumari pooyariwaru mpakha miyakha mithanu hoyo eneetta sai evasenele
1: evasenele eneetta anamane ala naho maho mmitetheni akinaku ahumaka musipirita anuuyariwa anoho mwevasina maxtamba ahakhala ala anamane ankhala mmitetheni araka mmeta ospiritali o anyalela mmawani hiyo komu atu amspiritali nimwe atotaka anamanene yawo okhala ekipa ndiwa mmitetheni wahuma anamanene yawo araka mmende mspiritali emelelo nikunyaberikalamovela
0: iri muthinto ikave sa vasena eneeriliwa xinamane
1: ivasina nohano itanu ntaru mwana ohumawe opayera nihukunyariwa wate unuwa wawe ita onela nihukunyariwao onovahiwa vasina pili na depois apihanyeri meli tando nohomwe vasina nyere miraru nohomwe vasina nyere mixexi nohomwe vasina apiha enyere mitanu namosa tambe onohomwe vasina enero vasina contra malaria depois tambe apia inyere mitanu nimexexi nohomwe vasina yomalihera onkhala mwana arinende inyere muloko nitanu ntaru
0: pa akhala onaalikelela evasina emosa emosa mutekwaya variyari wa ekumi ya mwana
1: kinomana niha
0: nkahayaniye phavele xalo
1: kinomana niha
0: evasina yoopakele mwana nihikuniyariwa
1: nihikuyariwawe onohoma evasina onoolatiha omwano evasina olatiha omwano nekuenderela vasina contrapolo

0: aho masịrị m n'ụtịlị amadoga ahịmaka.
1: So kala ọkathị asimama ya emelela ani hụ mmụọ ya ele ka hebasina
0: asimama ya emelela anapanya ke basina na ere basina kontra tetanu wala manaure animgara ya emelela manaure yarọ ka hempanya ke tetanu nta oye basina na ere basina kontra tetanu también un hane basina kinaku ya si no mare arno iyakwa opihera doko ada yaka itanu ni sheshe ne kwene ro nove anosh entao au tambe anova he vacina muito mais mu escola o mite tene o have equipa ya saúde ambira ndira mitune para uma semana ene yao para ha panyare tene ro account do ko do utero e erda ya sitiana entao kanka do ko do utero na huma la sitiana arno yako yaka itanu ni sheshe
1: Murray, ngurere ke programa eni hani wa 10 ahe somayo 10 ya Radio Msambiki 10 heriwe ne motoke lo gabineti ya mwaro sekretari sa provincia wa mpula ole lova ne lavura maha wa evasina mwa pompe babo si wera nyugera mwana o vahi mwa pompe ori ko yeri waro mpaka mwana o fi heria la ke la miaka bitanu masinya o kala mwa pompe o vahi wa ya ashimama ye medela vale o wera mwana amuyare ne romelo o hepanye iretra ikinaku ye mamor noye wero himpany humana we ikinaku okati wo mu yarama no la bahona ni ye open yua orator am to kwene meka phavela ke suwele bakhale le wera mwana o himu akhela mwa pompe mo samo so wi yo lo kunimia ho ba manuel oye ono le kana ne mano lo mali hendi iba sira so tete
0: o veri kana munu wenao mana home basina sempre unu anene sene unene va ori timhe ya pro basina unene viha tambe ke ni mpanyerera sinchene agora ala na mara home basina ankara na mana a ovore ya swa beli beli kanunu wasana sene enta uva ti kwana na opa hasima motene na re asipa pasima mara wana mane amote ya ke himalaga vale en posko hospital ya tamen laya pero omo me ama mano e vacina pre hipai que ireta y un nuevo que sana sen
1: mota ko la atwa hi me wera oni bari wa maspiritalini mete ko sekina ku ni bari wa mawane muhina muya la kanle ana malola o hospitali wenno a kala thatwa kina kompanyo mawane meme ana khali heria muere lo wa ama hapo mphyala o thena himya ya ba o kala mushanki ho oni kumelelaka bariyari kwampanda wa shimama akinaku aheni kusheria okathi owava mapompe ashanaya akinaku omaha wohisuela akinaku omaha wowiwa mehupiso wotiyo sehim mama wane anakushana anatukutheria ahina khalela mutekola amapompe ela enirane ho
0: yowa tukutherebe kinkupalisha pluke mo mtegwere nebara ahe wa homa na mwane tambe makuru pa lothene amitete na asuwela na simama tambe asuwela kata mwana nuyariwa sempre basina hiperterik podi yare luwane sempre basina kanojero uhakela podi mtegwa ahe nebari ahe na atute na amitetene au maparteira mapuya mwene mamwene tao yao tanna salbe mitetene pero wahimera si mama wera pa manimo ambiara sempre mtima kede kwa wino hospitali o in tao muruhe kwa vasinani para mana unweke nene mta yo tukuterwa na mana lendo ke hote ngina suwere finta hava na mana tukuteriwa ma sempre hina rokwa mitetene ka ndelo kana upaya mkaja meho mwinchene sabura akala mava alimutrana na mwana sempre na kuwela wera wulelo vasina sempre sima mote na anwako no uchima kwa ya para umuhumi ya vasina
1: vale so kala ivasina iye mama omuro hawe kutani hiku wa hiso wa piyo kati oswele wera mkateru mwaka mwana mwana wale mpo wera ni hiku kata kimuro hawe mwanaga awa hiu mwapompe so kala amapompe kinaku anikume laka mamkibido siso kampanya siso vale mberi kana babe amapompe ala ala ne kala ka kutani hiku shima mansuela wera ni hiku melo kenromo ho mana ko spiritala ho mwa pompe akala mapompe

0: ahe o khala ba nne kuvela wa malana program a hira o leno ba ka phabela yo wali biheria shi papa yo wali biheria shi mama ni ya lo teme arno ana mwane ya khase ya himya ya ba esheni yo wera no kati yo wera a were wa phanya ana ya mapom
1: bo ka de kela ke o pachera a si mama na tutte nera na no kada mwana o lo missing usine sei yo sempre luyariwa empresa ma o ma ku spiritaro o rova scenario e de roba sta sante botina paga ma sante maga wa kunyari wawe abihanyere mili miraro mesi i sempre kata muere na salongo o ku spiritaro pezu ni pro empresario ma no sole ke lo fito no munu wa nene o fundo o hoe
0: normal heria nganyo ba hore lo ba bariero de programa la mayenyo ekumi no radio msambik wa mpula biwana no wa ekabineti ya maro sekretari sa de provincia ya wa mpula mikini hani wa mendo na ekali kare no rozari wa njeru maki nani mpaka esumane nthala
2: mayenyo ekumi lakani mosa noto kihiwani ekabineti ya maro sekretari ashtadu wa mpula ni mwi wana no ni radio msambiki.

0: 9 horas e 49 minutos. Bom dia.
1: Bom dia, Rádio.
0: Salama, salama, salama. Naquela mão é.
1: Chamo pelo herra.
0: Tia, o tu mansa é na gente que nem há. Na vai embora, Reti. No, mi anenene ahimora reti. Washinye vetimin kuila amone la vavi.
1: Etimin pinera garmuka kanur patwa no ira kira eko kome e vala ma kupu kan ta kin rombu teko ni pahe kiru muteko ni wakanno.
0: Nka ya ya binya ko muteko ni wani pahe mutivela pahe roma di hera timin kuila olelo.
1: O
0: ate o ani o ponke si vela e sta colo rocchi che la che la
1: mirima le vofi che la che la maschino ro a wira ka to
0: Taiwan wa ne o ani ve ko ka ti pa
1: na go tsola me ke nne mona re re ke hotse ke nne shukuru ku ya pahe ana kala a ke pete na tsute no te tre to ke nne wa tsela na pahe mo re ra mo ya wa male e ba nne ponya sore ra seng tsena ya pahe
0: ya ba mo na musi na pa tsena mui wa radio
1: a mo se dina he me ra ga ke ba skire mo ne ke na ba ha a tsute na mui wa radio o kuma na kala para pa to le la kwa ka wa ona mi kopo no ke ha dia ne ani ka tai ani ka ta ne na tsinga dia ona mi kopo are ne ka pa isero ama mo ki ara ri wan pula wen no ke kana na hote ke ni ma ke riari are ro ke ke riari sa ria ka mwana ke ngwe re wa ni ba nto ba ke ri ba ku sha ni mi ko mu nyu mama en pe ni mi dira ka ne ke
0: e ke kai o kana lo ka li hani wa
1: ah sa mama ne ko mu ka ro ke ka li hera bale ku puela mi kwa mko yari ha ko mi bale mama ne manera ya hawa ya rahi ha ko ko mi ni wa to tani mi ka kiri yari ke ah
0: e ke ka into ma wa habala ni sai ya ni hakalala
1: ama ma ni hakalala ba na se na ba hiwa ni wiri haka
0: apa
1: apa ta nda ni mu ke ni u puela hita ko sikula ama apa apa ni wiri wiri ya
0: e ke ka
1: e ha la ma stampe e ha wa pena ko dia la ba e hale la ba inna ve kere la ba mestiri al bar la ga mu ko mu wal fataria ka ba kanto ma mestiri o havo mestiri nati mi anas tre cupe o havo onati mi a mestiri a pagari o havo mestiri onati mi a rasta ma sana na ma fanyana o tu ira tri e kue a ro toro a tai e ho ponele no bu onati mi a
0: ba nansi per cupe o lo lan sinanna ori muiva ha va hiwena lan sive liwene muteko mvara awe sai sai
1: nansi per cupe o lo la par mu ha sinanna na ari mo moli wa vara awe mteko
0: ehe
1: a toru yawe va o ke le kana muteko ko mu e po tun kwa ka yo la ke mu ire le we ra kuma ne no la va sinani nyu nyu pa nansi per cupe
0: ni mwanene na umuli malla nini musivela na ve
1: sina no musivela pa hina usipere kupe e pero na usipere kupare kwa mkwenza shitonu prokura kiate masiva anilero vane na nabiru ya kakina
0: eke kai chau chau iyo tawa nile mikora va chau chau ni bondi ya
1: kwa suforela
0: nari na uwe ya mwa para hina usipere kupe 9 horas e 53 minutos. Nimpalo rowani ki abothele handle wa ikhandlo shukurela
2: paizero
0: amusi yaniwa mpantwa nulu mane makwa opacheria honeti heravava wanendi okatwa terezo ra yeshkuwa
2: cinco nota master
0: jora salta pino central tecnica o microfone abdulia fai

14:37. 2 horas makari pini minuto mila kumiraru ni mitana mili soni kena sene. Muradi numanyo. Eshe kuwe ya mpira. Ya makari pia timingu. Ulelo mahiku aneta. Matanu mweri wa juli mwaka wa 2026. Wampula no mitako ya zikaliliwe ni Rajab Hassani. O central teknika wanifaini ya

wakati wa Edesora yohiu Brazil unkela hovarana ni Noruega kahi kinto bankela ya we tete mishinta nu yeye solena ire edua zora yoshaka Mexico avarane ni Inglaterra Swili hemi shintano sinuwa seteta kama olimu nkuni mo mwakolo wa 2026 Seyo sinkeloma lila maiku wankela weta kamloko ni matanama jeje Mweri olo neeta

0: na Radio Msambiki, radio oniwanyesha elapo ahu yote.
1: Kinziora G4 minuto, jigora tarusa makari pini minuto. Mi sheshe soli kanasene lilelo ninoku mihirani mitekosa makari pila ya teminku vindiaya wa provinsi wa mpulavani hikal na mishi ntano solu luana niyeni nkumihiri ahu kwekwene samosa mbola vowi noku mihirani okatula vama situpitu yolu luana ni mishi ntano sinirani ya wa provinsi wa mpula nukala owosu ulihakani hatani sinirani ya mulaponu mahumu na mukluwiru mishi ntano samkwa haya wanamuloko ni wahiso samkwa haya waneta na taru Mosambola wa 2026 avarana le arim Liga Desportiva o Sofala vamosane ferroviario a Wampula va to vaba vingia ya mkwa haya wa neta neshe anamatika na pavela werari toki heke vowe envolowe ni murere lwayo kevetari sai nereni waka urata wa dozi innocent

0: Shani, hope kithi.
1: Luza, mula tshani?
2: Pipi, kiwale wira mapelo a pipi. Onirela onshuti hawape amirelelo isya ikhalne sosiva ni soki timana. Sireliwa ka amusi aho. Masi ni ntitimi hothene pipi. Inamuna sheni mtu okaliawe okale hopa youma yo siva. Nkiswele hatetu.
1: Maria, ntakiru Helene msoro aka wa hopa youma yo siva siva. Mwakuveke. Kwa shukuru Maria. Luisa, mulia uye bakani, mkisivelaka. Mokala na etu yonlela, Luisa.
2: Pipi, moto lo hirera urera.
1: Ehopa empuhi wa yowuma, emalakaru watuliwa. Okati ndelo erene ekiti oratene. Wawi osiva otene, okale wopuhi oratene. Okati ni hela humasi, ni mvesha makani ehopa. Inatikelo kala yosiva, kwa nilika na wehopa itu mpe masini, ni enroa ulukama, wanape ya kawa.
2: Masipipi, ehopa ela erina masivelu ovirikana ihopa ikina, motasheni munape ya anyu.
1: Mio kipita anyima shinta kuhuli miliheya, ngwiria ni nepoli, mpache rekene mrapie matata anyu ni ikho, ni masi ore rani, kwa charlana, muhele hopa wa musi masini, wawi uhumu shio siva waya. Muhili alo kunele hopa, wawi mkapele ni pepele ni onanara. Wakati hopa nkalai wawolo wa, mkumihe mmasi. Mtikile kunika sene, mwotome ni limau, ni muhie mwono mkina. Muhili alo kunele hopa, wawi mkapele ni pepele ni onanara. Mpalana ni mosa, mpitanya makura bakano okitimani hiwa, esepola, eshuani aju o wiki telwe piri kasene, ni mwye warikele la kawampo herumini tumitanu. Nuwavinya mhele msoro wora pihiwa, mwoto walorateene, ni mwacheri remasi.
2: Oh, kwa swapi ipanape ya msoro muhusini?
1: Ayo, esepola, aju, nishuari. Sina acheri rosiva, mwoyani. Waso kipa heraka, mkunele pana ni mwye ya peye yaka. Wa minutu tokusambi, muloko ni tanu. Okati mhala avakani, wawi msoro okale, wawuto kota orateene. Muhele hopa yoti kileli wa mpiri kwa sene. Maka avakani, ore liwa ni yotu. Ni muhiyoto kotaka wa minutu to muloko ni tanu. Muhiye masi yu makamu. Maape lala, andrele lokati msoro onkala na mungsi vakani. Ni hopa, enkala nendele wote posiva.
2: Sote ni kikanla kuhimati uwi. Mukaloru asa salama mwapelo ni mwapipi. Weno nini shuta opaka yori ya sore rani sosi wa siva. Nrumelaka maje ipiriri kwa safrangu. Ehope kiti ni yoma.
3: Mukore hopa yowuma nakala ekiti, ipiriri kwa samulia kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wa wata.
4: Maisabo, mashvida,
5: itanto amu.
4: Mashvida, maisabo, mashvida.
6: Ukika vovó está cozinhar hoje?
4: Maisabo, mashvida, maisabo, mashvida, maisabo, mashvida, itanto amu.
7: Kala wira muroa kutakute ya ni muneta nino nino mpatani. Mamu kumi.
8: Muroa kala wira ningela wakela mshukurana kaka wani huu. Kimpavila wetetele onye mosa ore rawa hiyo. Masumerka tuno. Franku nkali sisapu ya wata.
7: Mahawashani muhinape ya ni muhusi waita putana hapa Franku. Ani panyaneya. Topu nte sisapu ni okwea wapanya.
8: Ita aputa na hapa. Wakaleke wira no musivela.
7: Ayo mapara. Iyo ya sokwe ya. Masisote posiva ni ukiti mana. Kinoro uoshu tihano tokiha.
8: Kihiwa Sara. Kinoro mana niha.
7: Mukiroro mele miyo. Maparaka. Awa noro siveliwa.
9: Hmm.
8: Nake, olelo kape ye mohosa ita aputa na hapa faranko.
5: Alima. Ayo le la kereru si babanjene. Kini ototo pelane. Mohana mkila plasa ka orwa oya owa nini fara. Iko hasinjene.
8: Nkirero shukuru nake. Niko toka ti mpie salama.
2: Ni rento ko hiyo. Mukale no yoya sosi wa ni mirero lo soko hani mukale ote ili wa murima. Osiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wata.
4: Maisabo, mashvida,
9: itanto amu.
4: Mashvida, maisabo, mashvida.
10: Dodoma, mwiwana no mosa wuku melebo wa Tanzania. Umbrume niwa, mita nasa Afrika Austral. Neriere wa Afrika, wopiereka miaka miloko mili ni tanu. Ekulusha wa Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili ni taro. Ni sini kala sopa kiwa ni Peru ni sekena kune mola inirua medicinal elatiwi ini kaliheria ekumi ya mwele nini pakatoa ibazi solili ikani ni suru pali ntoko mutu kani pavelawe nini wadela ni kuoso wandelea sapalashti kwene ni iforu sapeve te mungwe hatoto mogo akala wera onirwano etonyero inihime wera vekekai ikulusha wa tatoto ma muruba ukurela niwa ya nogo oniru etonyero inihime okala ekekai KFL yole mpwa makodo roto doma nyuma ramatuma mwavikele alipo antumiha e waraka vale mpwale ya vimerele lo sotene mwena wala antumihawe wawi mpaje ihisapo so kuwala mumpavale urupa sana mumatele ekulisha wa dodoma tiore ra niyoro romelea nipanyane ya mudate ori ika Afrika mpanta wa naili onakala portu wohi ya poro mpakiwa ya akala maporo sintumihiwa ya elapo yotene Bapela con su esquina, Santo Toma, Muerte Arami, ni 87-187-0001. Guala Mujinama email, arroba kpl-mbk.com.
11: Oye, también es Tinapia ni masa Bela Pahi. Maha en el canal ni tuyo tiene Tinapia. Bela, toque en Uaco Vea. Y minuto mi loco, que han hecho a Lipiru Tumuzaco Tene. Bela, mahaya, ona unono uita tamansawe. Bela, mahaya morhe kuyo mano. Lelo nariveko, ni korea ya yanjano. Bela, mahaya, ona maboni hantuka muza kotene. Ni hata manaka nkalo hakalelene. Masaka, Bela.
12: Okia smartphone muzia, ateko no onlima ni yuani popi bimbo. Mamsumabade, muno murumele ka iaka pele mungu haka menipe duawi. Nave murumele ka kutanihiku. Ahuzeabali, hiyo no mulukiha. Masi uo, tamutinto mmosa ole pari oro romelea. Nimala, burawena anano baba elocha telocha ya teko nuwira mutuma winyu. Nimbahiwe ekarume mmosa enkwenye heria omu kapele lobo. Nitani wa protetori ya vituru wa mahala niwene.
11: Oonya kamiano kinapea ni masa Bela Pahi. Mahaya nali kanina ni tuzo tene tinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minuto miloko, kihana ya ocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, ona unono uita tamansawe. Bela, mahaya morhe kuyo mano. Lelo nariveko, ni korea ya yanjano. Bela, mahaya, ona maboni hantuka muzako tene. Ni hata manaka nkalo hakalelene. Masaka, Bela.
12: Smartphone musia ateko no onlima ni yoni popi bimbo mamsumabade muno murumele ka iaka pele mungu haka menipe duawi nave murumele ka kutani hiku ahuzea bali hiyo no mulukiha nasi uo tamutinto mmosa ole pani oro romelea nimala burawena anano baba elocha telocha ya teko nuwira mutuma winyu nimbahiwe ekarume mmosa enkwenye heria omu kapele lobo ni itani wa protetori ya vituru wa mahala niwene.

kuni mulele yawe Ahimia kamika hiyo nto kwa tuwa kinako Ashitia na kinako nira ye ya ahiru hetu ni hikunlo Esumana ntero hilavunle Yana lavule mpako uruha yele ya venchaye Mtumana mamtia nola wansina ipaliawe Wansu ipaliawe dufi finu Sito nirawe ya kamuhove Mukitelaka kahiyowi maruha le maalam soroku Hata ni mwaro ruha Eni kala ni hiku natuile ntike layo tuli Vanivuku wasaya muhakole Netoko kenari iri ntoko mazi Nunori karika weo kala mwaka ntero koche la kovira mahiku manli Nakala kamararo Hivendre moha

kina kwa ni mwavu piyo wanyaya. Wali karela mwapara uruwa. Nkahaya ka mulopana mwakala mkapulia nyumba mwakapula yoka pulavo. Ni mwapara yoyo unona ulikarili waka osuwa la wala kapanye tulelo. Kakoli heni, melo kini mwava hani. Mwakalo kala sekunta fera. Baba vindria ulele vawa kala tomi nkwatuwa nchene. Ehike lopo omaiwe, kota kaliwa, kikale opia ikataruani. Mwaiwiha nesi iso hoye. Wini hiku mumaleli wanyo, netoke malamala kawoye.

kukumasha para ya kirwa yohu teni ahu na tuwela na ya kala ya nyanyala ya pavele ashi kwaya akina kwa na msuru kwa na msuru kwa na msuru ana msuru kwa kwaya weko kaloro wata melo wanrene champala nkela olela esheni Mwiromu yuwa siso wovira yuwa lesha nyule Wovira ni nano vani karo karo marota ala mnona anyo ala pa wawala Wata melo wa mbava lepa hii

Vilelea, wata mniviraya mo. Uhiwa nanea ohasula. Wonero kila antene wa umikuma. Onapachereo tokelelo kunu lelevo rawe moro. Wera masimeme motene mbindiaka mwaleli waka. Kanyiriaka wikini mwiro mnyukiwa nkimpaviliwa. Valearo kala wiele kahiwa lele kakela wera kasano va kiriene wawe. Kitoeleli hon hapaliwa onihimia DS okala we akala ni hapaliwe suwelaka weva kinkelo hapaliwa akala ni hapaliwa hapaleli otakaliwa

imyaka we anlelwe wirwa nakalakatiana yawo okalawe we unoyariwa kwa panyatiana le na beyariwaka we kinahia ntowi otene wikupelele wa varanye onimono wereya

yakalana murokora ya kahiyo wa antuna wa amana kama si antuna wa atitimi haka mtokati vankela oro kala iwe isumana pili na kala kamweri ntero mnongu hapitikusha kama kalelo mimpanyi ni ya he provincio Cap Delgado tepashawene he poma yo pemba.

0: Akala hani wankaya kani tana bonoiti.
1: Bonoiti.
0: Nsina. Kihile liwa tu kwenye kaya kini nsina?
1: Kihile liwa owani yo.
0: Owani no vakani vakani. Amu atani ayale vale ya kumi. Antuwa tuwa vale kaya kuwani yo.
1: Owani no nihile lasiwa.
0: Ah, ni mwira wawiva.
1: Baki ni mwira wakara siyo onamahia.
0: Hmm.
1: Ah.
0: Nsina naya?
1: Nsina naka Isaki.
0: Ah, wakara siyo. Iya namahia. Eh, otwela ni ya. Okana mwaparako namahia yo.
1: Heni, sina nawe.
0: Hei, kinale ila masiko okala na.
1: Ah,
0: masika, ba, anira ni?
1: Ba, kikala, nteva, teva, pa, hei, kiweri ya msoro wako, nontoko, tavale, kilia kayo.
0: Ah, urimu hape yuwa.
1: Urimu hape yuwa.
0: Tuo kumanina anu mato.
1: Ah, kumena anu ayo.
0: O, niliwe ni epwiri?
1: Ah, o, niliwe epwiri ayo.
0: Ayo.
1: Arweka akara pulele.
0: Ayo kini mwaruwa ni ikunlo.
1: Aye.
0: Aka isalamu.
1: Isalamu kina hapa kiriati wa masawa.
0: Aye.
1: Na hapa mwarashku akwa. Na mama nki ya ragwa Luisa. Na mwaraka lava na maledisia. Na mati umuhika tiyo.
0: Ayo.
1: Kala kina hapa kiriwa rilinyela. Na kala msoro miki mali hepanela mekako olelo.
0: Mali hepanela. Mbahe mwatani yako. Oni labula mwatani uwa mbahe. Oni labula.
1: Ah, oni labula gomba.
0: Kamba heni.
2: Hile liwa tiyo.
0: Miki hile liwa titi ya kaya kia aluani uwa.
2: Hile liwa aga kinorati ya uwa.
0: No, vakamba kani. Moru kunushari ya msoro uwa.
2: Tuu, kipake ya gazo kinoru uwa.
0: Ah.
2: Hmm.
0: Kau, kamu uraka uwa api wale msoro. O hanwa uwa ahime kaya kaya.
2: Ayo.
0: Ahe. Ah, musoro wo e para akina kwa hilia ahipa velo li shime yolelo.
2: So si etwane va ana mana kala urame ke tele shime ni musoro nge anya kwa kala tani.
0: Ayo.
2: Ayo.
0: Oni puhi wani wo.
2: Ayo taki na tije ya pe ya nila.
0: Eh, kahi kino kosinya iwe nkipie kahi kini. Hilia vai kukinawa hutua tuwa tu nkipie kosinya iwe.
2: No.
0: Ayo, nkaya kansina naya?
2: Hii, sasika kostini.
0: Ayo.
2: Mm.
0: Ya vahe makoma so, hanu awa wapendia ya msoro.
2: Kinawa kenele ya kaya Isaki.
0: Mm.
2: Mama na Luisa.
0: Mm.
2: Na mwara na Luka.
0: Mm.
2: Na kunyata na mwara na Saki. Na kunyata mwara shikuwa kwa lala.
0: Ayo, anira ni mwara shikuwa kwa wo?
2: Anora morwaya.
0: Koshi kurela?
3: Ciao, ciao.
0: Mwara shikuwa kwa hime kapani awo.

0: Arami ula onira kumala kaminoto mili uikwanyiwe atwino vaya pane mashiba ukhala mulu pali akola kaka uhano ihali
1: Samuel Nimbareke
0: ah Samuel Nimbareke muri wawe balwani
1: wana khalipwi no munna
0: hai na khalipwi ka hai ke na khalipwi yo
1: rete le vaka rupola niwe na musho ka ripola ndo ka mwa sisiri yari na kusi
0: aloliwe pani
1: ala kusi aveni wa moha
0: Ayo, masivale.
1: Masivale, etravesi ya penalti.
0: Aye, penalti.
1: Ah, tempo nyefu rovi ramoha.
0: Hey, aso ahiva raniwa polo.
1: Ahiva raniwa.
0: E penalti la ere ye mpanta opa cheria mpanta wanendi.
1: Mpanta opa cheria.
0: Wa mpanta wanendi, haloma ni wa polo le tu.
1: Ah.
0: Wanto kala polo wani iwo ahina ruhe ya kwa kume koto. Ayo. Vanto mo pio wani.
1: Ndwa ko pio wa kiru wani vanto wa kino pio ruwa.
0: Kunyata ko mo mulavli ha.
1: Unna.
0: Mo mulavli ha kunyata wo wani go.
1: Ndwa ko ndwa mo kotha mala ke liyala ke vanto ke atra ke vanto. Ini mi rong awe ha na mangu ya ndo kisuna ko hato akane murata le watela.
0: Mulele wi mo vare linyo rati onkamulele ni mulele babo.
1: Kinimba ha mwana koro la mulavule ke munna ka.
0: Ah, mnimba ha maninyo. Vakanti uka kereka msuluaka kae kihaluani uwe msuluaka salama haa mumvahe papa atokwene
2: haa
0: mumvahe ke papa haa mumvahe papa no love lana msuluaka mumvahe ke papa
2: haa pia salama
0: ayo kihiwa pia salama papa o mwavahe ke telefoni uo Ah, nto kunyata ko wo. Mveke lele kenaso.
1: Kiri baba hanene, nasi nsiba mkole mwaya.
0: Ah, masi mkole na nsiba mkole mwaya. Hali mbla mwani yo salama wo. Bakani, bakani. Ohano hiya anova ningui otei wene no shukurela, okala wera apio wani ariena kumi.
1: Aya, nimi ila ruwa kantaro kutakute ya manu.
0: Ah, so envahe makoma somata ni uo. Ayo. Ayo. Ayo, hini hashukurela na pentela wira tu wani uileliwe mretele, ashileliwe na amusi hao wakala akumi.
1: Abo kina wa hatambea romo ni ankiwa vao.
0: Mm.
1: Kureka hafanyo kule rati wa ya nikiwa vao.
0: Ano uiwani va romo ni?
1: Ii, ano kiwa vao wa numarase wendo.
0: Alele uira ki hako masa romo ni hao?
1: Abo, abo, animu iwa vao, animu iwa vao mansa yele.
0: Chau, chau, chau, chau, chau, chau. Oone la ketua ya vao. Eri, emu, ni vira vira mawane. Wakala kohire ni kawa nolo pataha. No, kala ni programa radio eteta kama mawane. Olelo vava kuulika redio mwako pompa vale Wiri wa mutikele no Kaheke nrowe silini wonto kaheke Akala runholo warami bonoit
3: Bonoit tiyo
0: Kaheke hali tiyo wani uo
3: Wari no wakani wakani kaa warati uo
0: No rati ono wakani wakani Nkaya kansina na ya ne kulute ni mwiraya
3: Kina na kami yo kivya Parna ya kimwera kutu wana rieko tishindi wa mbola no.
0: Ko. Vamo mwira wana rieke.
3: Manu.
0: Kwa umi vamo mwira wana rieke.
3: Ah, kiri wana rieke wa kimwera bairu na itaka bala.
0: Masi, wana rieke, ana rieke mahi kwenye ale nasi vela tani.
3: Anera.
0: Ana rieke anera ni, nina anova.
3: Anera ni, yovara.
0: Ah, yovara inarela, varimba mata nimo, pahia layala, mkua nimo.
3: Ah, va, nimba mata nshigyaka, kude, kutu, matintuwa.
0: Ayo.
3: Matintila kare doa te kape, nakame kila mwarakala ba.
0: Ah.
3: Ah, susi na kesari. Nalu pajaka ote, nakina kare doa te nashina ka, kato nabichili wan soma, namusiaka, masiwa kenroa soma tankani.
0: Oh, waro kuliwa. Ayo, avin revavi, paro ovare linye la.
3: Ana puya tu kani ra kwa gara kwa wito ekiri ni mero nye yuki na tatu nye para wako gari linya.
0: Na kala sana ro meru kuwira kahi onkuri hiwa mwaleku mtu muhela mwaleku mkapani onera evar leva.
3: Nisila kana yuwa kara kayo yuwa kana nye yuwa tipasi.
0: Chao. No shukurela.
3: Kantiti radio kinti wene linya tutenki. Parmiaritu.
0: Mpako mane ni hako tipele lo vira vabu vavindria ema kari pilu hii ula.
3: Ah, miyoko tapela genera lukutore ete salama. Panya mamu wani anrore ya maki akivonya ren telefoni nimo.
0: Chao. No shukurela.
3: Ah, miyoko tapo sasini nyeno kovara.
0: Kahe kento kaponye ki imani we no wani we.
3: Nende?
0: Kaponye ki imani we ne karakatogo.
3: Ah, orutu, jolel kondi hetu.
0: Chao.
2: Amela pumala shia namu helekadea. Itzuela.
0: Isotoraji, 32 minutos ya kalarun holwarami. Boa noite. Boa noite.
4: Boa noite.
0: Insina ni mira wowe.
4: Atu manantu
0: La pe? Retula, etuile ntuno mpacheri yaka, ntuno mtike laka, etuila ehina nire, etuila yere nye vavi nito. Masia kala pia mustudio mu, bonoti. Etuile kumeva, bonoti. Ponoti
4: Ponoti
0: Kaha ya kato kwene varisha Ari uwi
4: Kere ufana mwamu ya no Kari omitili
0: Omitili na mwamu ya Nsina naya
4: Nabe
0: Nsina
4: Ndina Paulina Arnaldo
0: Kaha ya ka ina mwamu heyo Atua kumi akumi wo
4: Ya no hili liwa Baso matiti ya la ladno na ho Baso Lera na bilaga.
0: Matiti ale. Ntotu wira sekihe matiti alu. Niri wani atwani mwero mora. Atwani kune. Tapi?
4: Mbanya ni apa Henry Witele wano mwamuya. Nisipere ka.
0: Nkaya ka isalamu.
4: Isalamu. Kinawe kandamu arakaya la jirna ka baba. Laru kusinya baba. Mandaka na.
0: Ayo. Kandere wa shukurela na pentele wira ni hikula na lelowe viri hele wa sore ra na anamu ya muhotene ni hako masa chau.
4: Ayo, obrigado.

0: rata wa we marahimo benki to sibola e pale ni muhoro ahima ka oloka vo mtiana irene batoko ni wawe na aya we upani liwa vo akale ruho lwara miponoti adwa
1: hari ponoje ponoje
0: ani mwe hawa we
1: ponoje ana kwa ini
0: la pe
1: Bwanoide,
0: bwanoide. Oni mwira wangu waneli wa telefoni uo. Nare, na, kena nyeri ya. Otelia. Ya, ya kume ele shepa. Bago yuru uro, oma tentiri. Kaya tuyo ya pelo muhimwa, ya pelo mukashariwa.

0: hariwa wakalawira mungona wota aroji masawira makanyi hera kawira mrimo tanka ngalishani mwalane mkale mrimo mno mwalana neri pilingatera we mwalane eh woni hotun kwayo ke munkile la mio va ikulla maraka ya nene wanyaka ya heto kukusha mtoma wirwa kenro moro no halake na munla
1: Aproveitar mandaro
0: Aleluya tururwa nto ohero weleke masia ohoye muntu nro welaka

0: Ohano ala pia. Nkahe kato kwe ne yari babini. Bonoti. Nari. Ulu. Twila. Kere mwira sai. Kero wara. Nkahe kato kwe ne yali.
1: Wakan wakan ni kere kwe.
0: Oh, wakan wakan ni ta nunu.
1: Ah, nkahe wala me.
0: Ah, wani no. Wakan wakani. Ah, uriria wigo. Kwa siki na kwe ne na koto koto.
1: Nakala wen no pahe.
0: Ee ya primaya ale vale ke nau hatu watu aka ayo ka ke sina na ya
1: na stasia paulino
0: ani mwira wa weba
1: o mara na tere skami nyunna
0: kuku va ni mwira wenno wenno
1: ayo
0: ayo ka ka halu munu
1: eh va kam va kane
0: ka ya ya va hema koma so alpali ho kala wera vahila
1: kenna de kenna ya ka sumaira montero Nana ka Nelly tu Ismaeli, Ayariwa Ismaela, Italuina Ismaela, Italuina Ismaela, Inensia Ismaela. Nana no, Erminu Paulino, Silva Paulino, Hildo Paulino, Vicky Paulino, Rosalina Paulino, Nenhuma Gatante na Mernicia. Tanasi Pasariaga tu, Quintuela Naga, Namatela, Namatonito. Namana iti. Tawa chukura ila mura kwa raka. Iwa la mura na mula.
0: Ayayaya. Kuru. Aro. Ekwere titunte manlev. Toka pela. Toka ireli wawi. Gila vile na mula mu. Towani yu to. Ena kalele kumelele lela. Kahaka. Ihali. Akala runho lwara. Mibono iti.
2: Wanade. Ihali.
0: Miki hile liwa. Kaya kihali.
2: Salama. Wan.
0: Wani no nira ni liliwa ka no uriria no namuri ho ayo masi eva kama kani pa hiyo kalau kahi kuwani iwo
2: wani no wakani ya tambe
0: ayo anira mba
2: wapa hiki intantra wana nikaraka tola wa
0: ayo vanto kalau iwa hila ewaku vihera wava hama koma so aneno wani iwo amla mwaka na amusi yao
2: Hiki ninde kila manuwa kwa lewa maniki sitarosa. Hii putu shona siula. Na kunyataka lewa. Na mama.
0: Ah.
2: Ayo.
0: Niashukure

0: Na pente la wira musia o wani wo avihele wa sorera uhiula watiminku.
1: Kwa shukurela.
0: Chao chao.
1: Chao.
0: Nitaniwa jota ohititiwa orwa mukasha mwayo originale nibanga kikao chominika nimira kahila mpalanje na jipatanyaka atakuwa ni hali za makubani ponoti ponoti nari Masukala wiro katia humustudu muo ni mashamashe ya Yeye ni hiro wiro ni hakuweke kalle

0: toko ni ala mulo kwa chali ya verata ntuno kaloki seria. Ponoti? Ponoti? Ani mwira wawe, nsina naya?
1: Ponoti. Mwira ulalawa, unamashi ishini.
0: Unamashi ishini, nsina naya?
1: Sina nakana hantu.
0: Ancha wani? Yana ntu? Kulu? Ah, voki himia kavo yove hativi na mero mvanel. Ya bahe na soma koma som siwani yo.
1: Amuze kinawa hamara gala ma. Mm. Allah ka pinya to maro ya.
0: Ayo.
1: Ina wa hata tan di ko duwe.
0: Mm.
1: Ina wa ha longa ke ya. Ina wa hana kwa kwa yue. Kamu senang pula, apa tinjau?
0: Oh, syukurlah, no syukurlah, na pentela wira ni hikulah no lelu abri hele wa sorera o wa niwayo. Vakani kanlo woli hiwa ewar antero emohan na kala minuto miloko miraru. Yaro kala weka hii ihabari sa setora yo hiu na shirika misoro kulupale wahiso misoro kulupale misora yele ya radi msamiku wampula baba

0: Tamukiraka momala dumia samatala musi munihia van lakani. Reprodika mutula va Brazil 0 musa Norweka 0. Kiraka sama buenoiti.
1: Buenoiti.
0: Salamu atakwa Ramula.
1: Niru wa reko Carlos Oyuluti.
0: Uwanu hila salama o?
1: No salama, salama mpale.
0: Sipo antan lato kwene?
1: Aki wahi warila. Ostantin warila.
0: Warila?
1: Ah, musi kore nera eka eka la nati ipi nilewe mkopo.
0: Ah.
1: Ya mengi mpapere ya ririha na mwane.
0: Ayo.
1: Musi kwa nao kisele la mungu paliaka.
0: Anaba hani sipo nila?
1: Musi kikatuna musi kwa kuriya nikinama harakala wa Elsa. Na tuma utena mtukunga rati uketula wananguri ya na.
0: Kia ashkurela?
1: Mie nkiro ashkuru mungu pale mbare mteko salama.
0: Brigadu.

Ni kuna Madrid kola Haaland ndika ni kuna Manchester City na Inglaterra vanto mushindrawe vulo halo kolu pili matavini wa Brazil nukati wakua kuyavo nontoro wani wa Brazil terukua nto wa oitavu di final. Mako entika lampanta wa pachirin hai wala taru so shaka. Awa hiri teki ni kia de Graciano Rosario. Unia saudi pakar ni konte. Mika labla kita ni wa Santos Augusto Coroa.